0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Kom så fort deg unna.
2: Godt å se deg igjen, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over!
9: Vi må snakke sammen, apparat.
10: Hva da, leker?
8: Skrull!
11: Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos... Babompipom, byggmakker.
13: Hammerslag til alles...

0: Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Alt har smelta.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
12: Vent, vent. Der nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.

0: drøm har gått i oppfyllelse i dag, for vi, ikke bare er vi en Paradise Hotel-vinner i studio, vi er tre stykker.
1: Vi er tre vinner i et studio.
2: Alle gode ting er tre, er det kunne man si det?
1: Ja, man skulle jo nesten tro at det sto i den Paradise Hotel-kontrakten sånn, hvis du vinner, så må du også på radio. Du må til P5. Etter seier
2: ja. Så du skjønner, det skal ikke så mye tell for å få lov til å sitte her. Det tenker vi sikkert mange da, vet du.
0: Det er jo nesten litt sånn at man skulle tro at det eneste som skal til er null utdanning og deltakelse i reality-tv.
1: Ja, man skulle nesten tro det. At de tør å la oss tre sitte her alene.
0: Ja, grunnen til at jeg Vidar Lille er her, bare for å ta med det, er jo at Kenvas Henus Nilsen har tatt en feriedag for å se på fotball.
2: Ja, men jeg tenker at det er jo litt selvinnsikt da. Ja. Da vet han at da blir det sjekk, da er han dårlig til å stå opp, og da presterer han ikke på morgenen.
0: Fantastisk. Og nå som vi er tre Paradise-vinnere i studio, vi snakket litt om det off-air i dag, men bare ta runden her. Hvordan ble dere meldt på / meldte dere på dere selv?
1: Vet du hva? Jeg var faktisk ute på byen, jeg. Og så kom det noen fra castingen bort til meg, eller noen i produksjonen, og sa at de...
0: Headhunta?
1: Ja, så de var på utkikk etter deltakere til ny sesong. Så spurte de, kan ikke du ta og slenge inn en søknad? Og dagen etter så sendte jeg inn en søknad som jeg skrev sammen med bestemor og bestefar. Jeg gjorde det.
0: Med bestemor og bestefar?
1: Ja. Ja, så da var det sånn, kan du beskrive deg selv med tre ord? Og bestemor satt der, ja, du er jo en hyggelig og koselig jente og fin jente.
0: Visste de hva Paradise Hotel var?
1: Ja, de elsker å se på Paradise Hotel.
2: Bestemor har sett på hvordan hun så på meg.
1: Altså, bestemor og bestefar elsker Paradise Hotel. De ser fortsatt på hver sesong. Ja,
2: men hvordan klarte du liksom å komme på, hvis du skulle skrive søknad med noen, så går du liksom til bestemor og bestefar på en måte, Martine?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg aner faktisk ikke hvordan det skjedde. Nei.
0: Men bestemora, de er ikke kristenkonservativ.
1: Absolutt ikke.
2: Men så tenker jeg sånn, har du ikke da reflektert over da, når det kommer noen sånne castingfolk, da drar jo de på byen selvfølgelig, da skal de jo se etter visse ting. Men tenker du ikke liksom at, ok, hvordan oppfører jeg meg egentlig i fylla når du ser hva som på en måte skjer på Paradise Hotel nå, siden du blir castet, Martina? Har du tenkt på det?
0: Jeg hadde tatt det som et kompliment.
2: Ja? Tenkte jeg, ok, vi vil helst ha flest mulig kanter.
0: De synes jeg er digg, derfor spør du meg.
1: Ja, jeg gjorde faktisk ikke noe ille når de kom bort. Jeg stod i barn og skulle bestille meg drikke, så det var ikke sjukt dette.
0: De kaster jo liksom litt på utseende.
2: Ja, for jeg tenker liksom sånn der, hvis du skal gå ut, så tenker jeg, vi må se til noen som virkelig byr på seg selv, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Etter mitt første intervju så sa de sånn, gidder du å fikse håret ditt litt til neste gang? Og så sa de sånn, og ta gjerne litt mindre brunkrem. Så da liksom de redigerte på utseendet mitt til neste gang jeg kom tilbake, for da var det med kanalen og sånn, så det var åpenbart at de likte personligheten, men at de var litt sånn, er hun digg nok?
1: Nei, men jeg tror jo på en måte at jeg var jo veldig typisk Paradise Hotel-deltaker da. Jeg hadde jo platina, blont, langt hår, silikonpepper og alt for mye sminke, så de tenkte nok sikkert bare, der har vi.
0: Ja, jeg er ikke overrasket over at de kontaktet deg. Det er ikke. Men Petter da?
2: Jeg ble meldt på gutta for kødd på nachspiel. Natt i søndag så satt de, og det er man kreative når man har drukket litt da, vet du. Så jeg har ikke peiling hva de skrev i den søknaden, men da ble det liksom satt ut for deg, så ringte de meg og sa, ja, nå har vi meldt deg på liksom. Så jeg, ja, ok, greit, de ringer i castingen, så skal jeg bli med.
0: Men hvordan, altså, for dette var jo første sesong, ja. Så det var jo på en måte, eller jeg skjønner, altså sånn, man hadde jo ikke noe å se til, man bare visste at dette her kom til å bli skandaløst, liksom.
2: Ja, og vi har vel ikke laget mer barnetv den første sesongen enn da.
0: Ja, det var kristne.
2: Forhold til hva som liksom utspiller seg nå. Ja. Nei, jeg vet ikke, de lagde vel en sånn der sjuk, jeg liker jo å ha det gøy da. Ja. Så gir jo full gass, så de tenkte vel at de sa bare, ja, dette er perfekt for deg, vet du, Petter. Å være med på, så mange prøvde å få meg til å melde meg på selv, men det, så, det skjer ikke, så da tok de saken i egne hender, skrev en søknad og så ordnet det.
0: Ja, så hadde du vært i media på samme tid?
2: Ja, det hadde vært noen sånne festreportasjer fra Sverige og greier og sånn samtidig i denne casting da de skulle velge ut hvem som skulle være med på den første sesongen da, så det er jo en grunn til at jeg var på den der svenske radiogreia, og at gutta tenkte at dette er jo perfekt for pilen, som de kaller meg da.
0: For gjenta litt hva du sa i det svenske radiointervjuet.
2: Nei da, det var egentlig bare at de skulle på en måte inn i oljenasjonen Norge, festkulturen, de som brukte penger på byen og greier, så så det var vel, ja, vi kan jo en eller annen dag finne et snutt av det, faktisk.
1: Det må vi gjøre.
2: Ja, det var svensk radio, ja, det, jeg vet ikke, jeg har lyst til å høre det igjen.
0: Hva sa mora di da, Petter?
2: Det var mamma, hun bare, ja, kult at du tør, da.
0: Åja.
2: Hun er mer lik meg,
0: liksom. Altså, moren min fikk nesten panikkangst.
1: Ja, pappa, og han sa, Martine, det der er bare å drite i. Du har lyst til å reise til New York, jeg boker de billettene med en gang, og vi drar heller dit.
2: Og bestemor og bestefar, de sa det var helt greit.
1: De sa, kjør på, Martine.
2: Men du og Vidarli,
0: ja, den mutteren nå var jo kjempeskeptisk, for da skrev de også, i sesong 4 så skrev de fortsatt sånne kronikker om ikke bli med på reality-tv, du ødelegger livet ditt, du kommer til å ha null muligheter, du kommer til å mislykkes i arbeidslivet, ingen vil ha noe med deg å gjøre, som jo har blitt motbevist nå.
2: Jeg fikk jo den samme selv.
0: Men man visste jo ikke det da.
2: Nei, for jeg var jo med på første sesong. Så der pappa så, så at det kunne lukke seg noen dører. Han var litt mer åklig, men det kunne åpne seg andre da. Hvis mamma bare, fett, kjør på, Lise.
0: Nei, jeg ble meldt på jeg også da. Så, venninna mi hadde skrevet, tror jeg, at jeg var en kvinnelig utgave av Petter Pilgaard. Som jeg jo mener er ganske feil. For jeg er jo ganske langt fra skumpa og stureplan, for å si det sånn.
2: Nei, men du var vel, ganske utagerende da, var du ikke det?
0: Nei, jeg er like bråkete som deg, nei.
2: Ja, og så var det vel, ja, så liker du jo.
0: Ok, beste, før vi går til Ågedal, beste Paradise-minne?
1: Jeg vil si... Oh, nei, Petter, start du.
2: Nei, det var egentlig å komme hjem igjen.
1: Nei, hæ?
2: Faktisk. Ja, jeg synes ikke det var så veldig gøy å være der.
0: Det var mye venting.
2: Ja, masse venting. Ja, ja, ja.
1: Jeg tror jeg hadde den beste to månedene i hele mitt liv.
2: Nei, det var solen. Det var solen, faktisk. Det var det å kunne tæne, faktisk, i januar og februar.
0: Og få servert all mat, og ikke rydde. Altså, jeg rydda ikke.
1: Nei.
0: De rydda og vaska hver, du redde ikke opp senga, du gjorde ingenting, du vaska ikke klær.
1: Nei, så deilig å bare slenge klærne i skittendørskurven, og to timer etterpå så lå det bretta på senga. Altså, det var fantastisk.
2: Det som ikke var digg er jo at de strøk jeansene, så du hadde jo sånn der brettekant midt på buksen. Det var ikke bra, så vi måtte jo lære de opp litt.
1: Herregud.
2: Det er innlandsproblem.
1: Altså, jeg hadde så fantastisk der, jeg vil si hele opplevelsen var det beste minnet for meg. Altså. Jeg hadde så bra.
2: Ja, men så bra, Martine, det er jeg veldig glad for at du fikk det positivt.
0: Ja, det er jo et unikt sted da, å være selvfølgelig. Altså, det er jo Kylie Jenner ferierer jo der.
1: Ja.
2: Så, vi var der først.
0: You know, hadde jo aldri hatt råd til å dra dit på en gang. Ok, nok om Paradise. Her er Åge.

0: Jeg kom på at det er vel jeg som må finne menyen til Ågedal her.
1: Ja, det er i hvert fall ikke taco. Vi snakket jo litt om Paradise Hotel nå.
0: Skal vi se, i dag er det onsdag. Det blir thai-grønn kyllingcurry med ris.
1: Oi, det spiste jeg i går faktisk.
0: Ja. Double trouble på deg da.
1: Ja.
0: Første mesterskapskamp på 28 år, folkens. Og vi er offisielt vinnere av gårsdagens kamp.
2: Altså, vet du hva? Jeg trodde ikke jeg skulle bry meg noe som helst om det her. For jeg har vært litt sånn, jeg er lei av VM før det har startet. Men jeg skal ærlig innrømme å si, jeg har vært skikkelig rørt hele morgenen. For åpenbart, jeg sov jo når kampen var. Ja. Jeg kunne ikke se den.
0: Ja, vi sov vel alle sammen. Det er ingen av oss som har sett kampen her.
2: Nei.
0: Men... Vi var jo inne på nettavisene first thing in the morning, ja, fordi jeg var sånn her, å shit, nå må jeg se, er hele Norge i landesorg, eller blir dette her en festdag uten like?
2: Ja, jeg merker jeg har vært skikkelig rørt hele morgenen, jeg har klikket meg gjennom stories og sett alle postene på Instagram, alt har bare vært stappet med Norge, og det var liksom sånn, jeg fikk en så god følelse inni meg, jeg trodde jeg skulle irritere meg over at typen min, han er jo veldig fotballinteressert, men jeg ble nesten litt rørt av å se han i går, for han var som et sånn lite barn som gledet seg, tok på seg fotballdrakta, han trippet, han kunne ikke vente med å komme seg ut den døra, og det synes jeg var veldig fint å se.
1: Ja. Mange synes det er litt trist da, når gubben ikke kan glede seg til å komme nok ut av døren.
0: Jo, men jeg hadde samme følelse, jeg gikk gjennom bordetslaget,

0: Ja, det skjønner jeg. Det mye greier med camping, vet du.
1: Ja, men det jo så nydelig. Hvis det fint vær da, selvfølgelig. Men vi har også med oss Ronja.
2: Personlig så kunne jeg tenke meg Syden, men økonomien sier Kenten camping.
1: Ja, det vel mange som kan kjenne seg igjen i denne dyrtida.
0: Ja, men Fatima, du ser at her blir det Syden, må ha litt varme i kroppen, det kjenner jeg meg igjen. Jeg sånn vekselvarm, jeg litt sånn reptil, det litt sånn Durek og meg. Jeg må liksom varmes opp for at det skal funke.
3: Ja, og Kjersti, hun velger camping, fordi at da kan man campe hvor som helst, man kan dra og komme hjem når man vil. Hun elsker å sitte foran bålet, pluss at man kan gjøre camping så dyrt eller billig man vil.
1: Det er nettopp det, altså.
0: Men sånn er i Syden nå, vet du. Plutselig møter du noen, vet ikke hvor du våkner opp. Du kan bo på vandrehjem, du kan bo på dyrt hotell, du får masse forskjellig mat. Så det er egentlig same, same, different wrapping.
1: Vi kan jo gjette, hva tror du Petter hadde valgt, camping eller Syden, Martine?
3: 100% Syden, jeg kan ikke se for meg han i et telt i det hele tatt.
1: Skal du sove i telt på Sus og Dus-festivalen på da?
0: Det skal jeg absolutt ikke, jeg har bestilt rom for et år siden.
1: Ja, ikke sant, svitte eller?
0: Ja, så godt du kommer, Jobba.
1: Martine, camping eller Syden?
3: Nei, Syden, ja det blir Syden.
1: Men jeg elsker camping, altså. Jeg tar det hver dag, jeg, i forhold til sydenreiser. T5 Hits. Det finnes et par ganger i livet hvor du tenker, ah nei, jeg har blitt gammel. Og jeg hadde et sånt øyeblikk i går.
0: Bare ett?
1: Ja. For jeg skal nemlig på første festival i år, i dag.
3: Har festivalsommeren begynt så tidlig?
1: Nå har den startet for meg, vet du. Jeg skal på Over Oslo-festivalen, heter den.
0: Ja, er det noen gamlis-greier, da?
3: Det er jo rett ved meg, da kommer jeg til å være våken av det i natt. Får ikke sove kveld, jeg da.
1: Stemmer det?
3: Nei! Nå har liksom vært så mye med russetida, det ene og det andre som holder meg våken, og nå skal det være det, ok? Ja, greit.
1: Grefsenkollen er denne her festivalen, skal være i 4 dager, og det er jo veldig mange kjente artister på spillestad der. Det er jo blant annet Astrid S. Marstein, Kjartan Lauritsen, Oscar McCaw. De skal ikke spille i dag. I dag så skal hun her spille. Petter digger med. Ja. Martine Lunde ser det som et spørsmål.
3: Nei, absolutt ikke, men jeg ble mer sjokkert over at hun der skal til Grefsenkollen. Det er det jeg er sjokkert over.
0: Jeg tenkte mer, hva gjør det gammelt ved å høre på det? Er det Natasha Bedingfield hun heter?
1: Ja, og vet du når hun var stor? Vet du når Unwritten kom ut?
0: Nei, det var vel begynnelsen av 2000, kanskje?
1: 2004.
0: Ja. Ja, men er du gammel siden du digger det, da?
1: Nei, ikke sant? Jeg kunne kommet unna med den, men det andre bandet jeg da skal se er Franz Ferdinand. Husker dere de?
0: Nei, jeg tror jeg har hørt navnet.
1: I say, don't you know, you say, you don't know, I say.
0: Ja,
1: 2003.
0: Ja. Men bangers er bangers, gidder du ikke å høre på musikk bare for at det er nytt, vel?
1: Hvis du, ok, Franz Ferdinand, Martine Lunde?
3: Nei, der er jeg blank.
1: Ingen bjeller som
3: ringer. Nei, ingen bjeller der.
1: Nei, nettopp. Susanne Sundfør er jo for så vidt fortsatt litt aktuell, kanskje?
0: Ja, i visse sekter.
1: Begynner å bli lenge siden hun ga ut musikk også, så jeg har funnet, altså jeg satt og så på kjøreplanen i går, og så var jeg sånn her, ja, for det, da kan jeg jo snakke om Kjartan, Lauritsen og Marstein på radioen i morgen. Nei, jeg skal på Gamblis-dagen, ja.
3: Så du skal ikke de andre dagene hvor...
1: Nei,
3: du skal ikke den, nei.
1: Jeg skal ikke se noen av de nye og kule artistene. Jeg skal på Gamblis-dagen. Festivaler har jo ofte en Gamblis-dag.
3: Men jeg ante ikke at det var så mange hippartister som skulle på den festivalen her, for jeg vet jo at pappa og vennene hans pleier å dra på dette.
1: Din bitch.
0: Vi skal blåse støv av disse gamlisene nå, på toppen av fjellet der. T5
1: Hits. Jeg og Martina har fått ris nå for... Vi har glemt noe, Petter.
3: Ja, jeg blir litt stresset, fordi at du pleier å være veldig gladlaks i dette studiet, og nå er du litt skuffet over oss for at det er noe vi har glemt, og du mener selv at du fortjener blomster og kos.
0: Ja, men hva er det folk da har lyst på i livet, sånn stort sett da? Hva er det, tror dere? Hva ønsker mennesket seg? Det ultimate et menneske ønsker å bli?
3: Elsket.
0: Det er helt riktig, Martine. Kjærligheten. Vendel og jeg har bursdag i dag. Vi har 4 års bryllupsdag.
1: Åh!
0: Vi har gått fra lærbryllup, som treårs bryllupsdag heter, til blomsterbryllup, heter fireårs bryllupsdag.
1: Petter Pilgaard, hvordan i all verden skal jeg og Martine vite det?
0: Ja, følger ikke, dere følger med på alt mulig greier i media, sånn. Har du ikke fått med dere at 17.
1: Jeg har ikke notert ned. Å, Petter og Vendela gifta seg på denne datoen for fire år siden, det har jeg ikke.
3: Nei, det har ikke
1: jeg. Jeg følger med på Se og Hør, jeg gjør det altså, men... Nei.
3: Ja, og Petter, vet du hva, jeg vet veldig mye om livet ditt etter å ha sittet her med deg. Jeg vet når du går på do, jeg vet hva du spiste til middag i går, jeg vet hvor du spiste etter måten.
1: Vi vet for mye, Petter.
3: Men akkurat bryllupsdagen din, den har du ikke snakket sånn ekstremt mye om her. Du har snakket ganske mye om andre ting som kanskje ikke betyr så mye.
0: Nei, men da, ja. Hør på det, ja. Ja, men, det. Ja. Men da skal jeg se, nå snakker jeg om det nå, skal jeg se om dere husker det til neste år. Ja. Men det som er litt sånn gøy, vil dere vite hva fireårs bryllupsdag, hva det liksom symboliserer?
1: Ja.
0: Ja, det symboliserer et forhold som slår rot, vokser og blomster i takt med at dere bygger videre på ekteskapet.
1: Hvordan skal dere feire, Petter?
0: Du vet hva, vi gjør som Vita Vanda, vi skal på Grotto, den restauranten, så det ble masse føss med at de hadde lyst opp da de skulle ta bilder av maten.
1: Skal dere ta bilder av maten?
0: Nei, det skal jeg ikke, jeg tenkte jeg skulle for en gang skyld ta bilder av min fru.
3: Oi, så koselig, du vet jeg har sånn lys som Vita Vanda hadde med seg på Grotto, så hvis du vil låne det, så kan du låne med deg det og ta litt bilder av supermodellkjæresten din.
0: Ja, har du ladet den opp? Er det full batteri?
3: Og... Altid full av da. Jeg er influencer, Petter.
0: Ja, det er det jeg vet. Så jeg kommer til å bli sliten i morgen. Da. Jeg droppet feiringen i går, jeg vet. Jeg skal feire kjærligheten. Jeg er ikke så opptatt av fotballen. T5
1: Hits. Du leter fortsatt etter Mac'en din, eller Martine?
3: Jeg gjør det. Jeg reiste til Mexico i mars, og da tenkte jeg før jeg dro sånn, vet du, jeg orker ikke å ta med den Mac'en, men jeg tenkte også jeg skal legge den et lurt sted, sånn at ikke den blir borte, eller at, ja, man vet aldri. Så jeg gjemte min egen Mac. Mm-hmm. Problemet er bare at jeg har gjemt den så godt at jeg aner hvor den er. Jeg finner den ingen steder. Jeg har leitet overalt, alle de åpenbare plassene jeg har vært i, alle veskene mine og sett, og bare vært sånn, vet du hva, jeg finner den ikke. Og jeg har egentlig klart meg ganske greit nå i 3-4 måneder uten den Mac'en. Det har ikke vært krise, men nå er jeg sånn, nå trenger jeg den Mac'en. Nå må jeg finne den. Litt kjipt å skulle gå og kjøpe seg en ny Mac når man egentlig har en.
1: Hvor mye koster en Mac nå, liksom?
3: Svindyrt, det koster 30, vel 30-40 tusen,
1: liksom. Ja. Det er mye peng.
3: Ja, og i går så gikk jeg litt sånn desperat rundt i leiligheten, sjekket alle steder, fant den fortsatt ikke. Og da var jeg sånn, vet du hva, nå må jeg ta drastiske grep her. Så jeg fikk en venninne av meg, til å skrive på en sånn spirituell gruppe på Facebook.
0: Nei! Nå tenkte jeg at du hadde kjøpt i metalldetektor eller noe sånt.
3: Nei.
1: Det er veldig gøy. Ja.
3: Og jeg turte ikke å skrive deg selv, for jeg, sånn, jeg orker ikke at Se og Hør nå skal lage en sak om at du har klikket på Martine. Så jeg sendte en melding til venninna mi, og bare sånn, kan du skrive akkurat dette i den åndelige veilederen i gruppa på Facebook? Så hun skrev, kan du gjøre meg en tjeneste? Jeg har en venninne som ikke finner Mac'en sin. Hun gjemte den på et godt sted før hun dro på ferie, og nå husker hun ikke hvor hun har lagt den. Den har vært borte i 3 måneder nå, og hun har lett på alle steder, føles det ut som. Er det noen som klarer å finne ut av hvor den er? Og vi har fått svar.
0: Oi. Har du det, eller?
3: Ja. Og jeg har fått svar om at den skal ligge i et skap med noen klær over. Så nå må jeg hjem og se gjennom alle skapene mine, om jeg har lagt den mellom noen klær, men jeg føler ikke at jeg har gjort det.
0: Jeg trenger meg å være synsk for å skjønne det, på en måte.
1: Ja, det er jo godt gjett av det synske, fordi jeg tenker jo at det er jo et godt gjemmested. Jeg kunne fort gjemt, hvis jeg hadde tenkt sånn, ah, hvis det blir innbrudd, så er det kjipt. Jeg legger den i sokkeskuffen, liksom, under sokkene.
3: Ja, men jeg bare klarer ikke helt å huske at jeg har gjort det. Så etterpå, når jeg er ferdig her på radiosending, så må jeg rett hjem og se gjennom alle skap og skuffer og se om jeg finner den Mac'en mellom noen klær. Og så kan jeg oppdatere det, og hun synes jeg har riktig. For da er jo det en superhack å bare spørre disse spirituelle på Facebook.
1: For du har ikke Lille Bendris på speeddial. På telefonen.
3: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har ikke det, men hvis det noen andre synske der ute da, som nå klarer å se for seg hvor den Mac'en ligger, så gjerne send oss en snap på P5.
1: Vi kaller deg synske person. Hvor er Mac'en til Martine? Og kommer vi videre i VM? Ja. Nå som du først er det. Hvor vinner vi neste kamp på, eller hvordan blir det? Men først og fremst, hvor er Mac'en til Martine?
3: Hjelp meg!
1: P5 Hits. Elon Musk er verdens rikeste mann, men hvor mye penger har han egentlig?
0: Du vet hva, han er nå god for 12 000 milliarder norske kroner. Jeg setter litt i perspektiv, oljefondet vårt, altså alle oljeinntektene våre i det fondet verdt 22.000 milliarder kroner. Da det cirka ish halvparten av det. Det en fyr liksom, som eier etter at SpaceX, dette romfartselskapet alt mulig ble på børs, og Tesla og alt mulig. Hvor mange grandiser da, tror du liksom, for å snakke litt sånn norsk? Sånn,
1: ja, ikke sant, for å oversette, for det jo så mye penger at det blir helt sånn absurd.
3: Man klarer ikke å se for seg hvor mye penger det faktisk
0: Nei.
1: Kan jeg gjette da en milliard grandiser?
0: Du og Martine?
3: Jeg tipper, hvor mye koster en grandis? Det ganske dyrt om da.
1: 50 spenn, kanskje.
0: Ja, men det tror jeg ikke Elon Musk bryr seg så veldig om hva den koster.
3: Jeg tipper 2 milliarder grandiser, jeg.
0: 200 milliarder grandioser. Det vil ta 5000 år å produsere så mange grandiser som Elon Musk nå har råd til. Tenk deg, boliger i Norge da. Vet du hva? Elon Musk alene kunne kjøpt opp alle bygninger i hele Norge han.
3: Å herregud, det helt insane. Og jeg fikk faktisk opp en TikTok om det, at hvis man skal telle til 1 trillion, da, som så mye penger som man har nå, så ville man faktisk brukt 31.688 år på å telle til det.
0: Bare å telle det liksom?
3: Ja,
0: herregud. Tenk deg at han kunne kjøpt opp alle bygninger i Norge er anslått å være verdt sånn cirka 10.000 milliarder kroner. Han har fortsatt liksom et par tusen milliarder ekstra etter å ha kjøpt opp Norge. Og hvor lenge da, tror du at Erling Braut Haaland da, for å være litt dagsaktuelt, må jobbe men vi la oss si fra klubbinntektene altså, ja. Som anslått han, rundt 339 millioner kroner.
1: Ja, for han tjener jo ikke dårlig Haaland, han ikke Norges minst betalte fotballspiller akkurat.
3: Han jo ikke det, men Elon Musk sier jo sikkert på han som fattig.
0: Ja, han det fattigløsen der, vet du hva driver
1: han med. Han måtte kanskje jobbe til pensjonsalder da, 67 år.
0: Ja, du Martine.
3: Nei, jeg tror han måtte vært fossile.
0: Ja, det helt riktig faktisk, Martine, du vinner denne. Haaland må jobbe i rundt 36.000 år for å tjene like mye som det Elon Musk verdt i dag.
1: Så kan man jo spørre seg selv, liksom, hva skal han med pengene? Hvorfor donerer han det ikke bort et eller annet? Altså, hva skal han med de?
0: Han har kona, vet du, det koster penger det, vet du.
3: Og har vel flere
0: og masse ikke barn. Ikke sant, det er ikke billig med barn om den.
4: T5 Hits.
1: De har irritert meg nå. Ganske lenge, for jeg bor jo rett ved Riksvei 4, ja. En vei hvor det kommer russebuss etter russebuss. For når det egentlig den der russetiden tar slutt?
3: Vet du hva, jeg lurer på det samme. Fordi at dette her med russebussene har vært min vekkeklokke, for jeg har en parkeringsplass rett ved meg. Og det en stor parkeringsplass. Og det samlingspunkt for russebussene.
0: Nei, vet noe som ikke du vet. Jeg vet når russen slutter. Jeg står utenfor Skøyen togstasjon der Vendela kom inn med flytoget natt til tirsdag som var. Satt der og ventet. Der den bestinstasjon. Der liksom elkjøp. Der litt store parkeringsplasser. Plutselig kom det en russebuss. Kom det en russebuss til. Alle ut skulle tisse. Stod og tisset rett foran bilen. Kom 8 eller 10 busser til slutt. Jeg tuller ikke engang. Vendela kom ut. Og så tenkte jeg, dette fy søren, så de koser seg. Og så så jo de at Vendela kom, og at vi sto der, setter før, og alt mulig. Så spurte jeg liksom, ja, ok, når russetiden? Nei, så sa han bare at, det er jo unnskyld for at vi forstyrrer så mye. Altså, de drev oss og dro ned noe skilt og noe greier. Så tenkte jeg, ja, det sånn ungdom vi driver med. Så du skjønner, for at vi har siste dag i russetiden i dag, vi. Skjønner du? Så sa jeg, ok, ja. Så da var det egentlig 15. juni. På mandag så hadde russen sin siste russefeiring, og dette fikk jeg høre fra en russ, så da var vi akkurat liksom det der oppsamlingshitet da folk liksom skulle hjem for siste gang, var akkurat der jeg hadde parkert bilen, og jeg følte at jeg var på Tryvann på russetreff og sto midt i ringen.
3: Åh, jeg er så sjalu, det må ha vært kjempegøy.
0: Ja, du vet du, det var helt sikkert. Men jeg har aldri sett så mye urin. Det så som Mjøsa hadde flyttet inn på Skøyen.
1: Altså, halleluja, kan jeg bare si det, eller? Jeg har hatt en mistanke, fordi jeg har som sagt våknet hver natt nå av at russebussene har gått forbi vinduet mitt, og kan ikke sove med åpent vindu, for jeg litt sånn lydkjør da på natten. Det skjer når du fyller 35, det vet du.
0: Ja, apropos gammel.
1: Ja. Og så tenkte jeg over i natt at det var relativt rolig, men så kom det jo et brøl i 2:30 eller noe sånt nå, men så tenkte jeg sånn, det kan jo være fotball.
3: Ja, så det ble egentlig overlapping.
1: Ja.
3: Så når russetiden var ferdig, da startet fotball-VM. Så da har vi en måned til da, med brøling og roping.
0: Og så er festivalsommeren, vet du.
3: Ja.
0: Den begynner i dag. Du skal på festival, du, Vidar Lill. Du kommer til å høre henne i natt også.
3: Jeg kommer til å høre Vidar Lill, så rope høye og heie.
0: Men Martine, skru på den vekkeklokken din, altså, jeg er sikker på at du kommer i morgen, siden russen nå har offisielt sluttet, hadde sin siste dag 15. juni.
4: P5 Hits.
3: Det er jo fotball-VM. Folk tar på seg drakta si for å se kampene. Og i går måtte jo jeg hjelpe typen min litt med litt sånn stylingtips, så jeg synes rett og slett han så ikke ut i det han gikk ut døra. Han hadde ikke klart å matche denne drakta til resten av antrekket. Og jeg sa, jeg prøvde, hva med et par jeans i stedet for linbukser? Hva med en svart bukse? Ja, nei, det er så varmt ut, og det vil den ikke. Men jeg fant en sak hos Min Mote, der hvor de kommer med stylingtips til hvordan du kan style drakta på best mulig måte.
0: Vi redder dagen det, altså.
3: Ja, det gjør de. Og her, de skriver, drakter er ikke lenger forbeholdt fotballfansen som betaler dyre dommer for å sitte på tribunen, men nå er drakten for alle og enhver, og kan faktisk gjøre et antrekk om det gjøres riktig.
1: Ja.
3: Og de fortsetter med, en baggy jeans er selve oppskriften på et kult antrekk i 2026.
0: Ah, det er baggy jeansen, ja, for at jeg har kjørt skinny, vet du.
3: Ja, ikke sant?
1: Herregud.
3: Og her skriver de at da ser det ut som du ikke har prøvd engang, og derfor passer den perfekt til fotballdrakten. Så ja, det er jo et tips til alle.
1: For det er poenget. Ja. Det skal, når du har på deg fotballdrakt, så skal du ikke se ut som du er en fashionista.
3: Nei.
1: Skal du se ut som, jeg bare våkna opp, dro på meg hålet av skjorta og gikk ut av døra.
3: Ja, så kommer det et tips til oss jenter her, som kanskje synes at en fotballdrakt er litt stor og løs, og ikke så mye passform på den. Da kan man gjøre den mer feminin ved å feste en strikk eller tråd i livet på drakta og dytte stoffet opp under, så at det blir en crop top.
1: Ja.
3: Og så kan man også, den her er jeg litt sånn skeptisk til faktisk, for man kan nemlig style drakta med et par capri-bukser, flip-flops og en caps, for da får du en avslåpet og kul look.
1: Ja. Yes, altså, jeg synes det er fint at vi prøver.
3: Ja.
1: Vi prøver, dere hører veldig godt at her sitter vi tre som ikke har sett på fotballkamp og prøver det beste vi kan å snakke om fotball.
3: Ja, ikke sant? Og vet du hva? De avslutter også med at man må ikke glemme prikken over i-en når man tar på seg fotballdrakta. Og det er å ta på seg solbriller og en veske.
1: Der fikk du det, altså.
3: Der fikk du det.
1: De viktige tingene.
3: Ja.
1: De får i frokost også.
0: Og bare følg med på Vegsa, konene til fotballspillerne.
3: Ja, det er kanskje de man skal se på.
0: Det er de som kan dette.
1: Ja, nemlig.
4: T5 Hits.
1: Jeg vet ikke om du har fått med deg, Martine Lunde, men jeg liker å løpe.
3: Vet du hva, Vidar Lill? Jeg følger deg på Instagram.
1: Mm.
3: Ja, jeg ser noen Strava-poster i nyhåndet. Jeg løper en del.
0: Ja. Kaster du på håret, se? Liksom, prøver. Ja.
1: Nei, det er ikke så lenge siden jeg fullførte mitt første maraton.
3: Og det så jeg også, for du hadde betalt dyre dommer for tre bilder av deg selv.
1: Ja, jeg løper ikke og legger, altså, jeg legger det jo ut på sosiale medier. Ja,
0: du løper ikke for å løpe, men du løper for å kunne ta bildene.
3: Altså, man har ikke løpt hvis ikke det er dokumentert på Instagram. Da har man ikke løpt.
1: Og så har jeg vært veldig glad for denne løpebølgen som har kommet til Norge. Altså, alle er ute og løper. Jeg vet ikke om dere også har slett. Petter er litt på gang.
0: Jeg skal i løpetid, det.
1: Ja. Det er en løpebølge i Norge nå. Alle løper, alle jogger.
0: Ja, det er derfor jeg holder meg unna. Jeg skal ikke gjøre som alle andre.
1: Nei, men Petter, dette her er bra for folkehelsa. Det er sunt, det er fint. Det er fysisk aktivitet.
0: Men må man vise det til alle hele tiden? Ja, kan man ikke gå ut i skogen? Kose seg der.
1: Jeg har tenkt at det kun er positive sider ved denne løpebølgen frem til i går.
3: Åja.
1: For da tenkte jeg at nå må jeg ha meg et nytt mål. Nå har det store målet vært frem til sommeren og løpet etter maratonet. Nå må jeg ha meg et nytt mål. Tenkte da å gå inn på sånn her trail running side for å melde meg på. Et løp i Geilo. Det melder jeg meg på.
0: Jeg skal ikke løpe.
1: Utsolgt? Nei, det var helt fullt. Så da går jeg inn på, nei, ok, da løper jeg dette her i Eidsfjord. Der er det jo vakkert og fint og fjell og utsolgt.
3: Nei, alle løper om dagen.
0: Ja, men utsolgt er det ikke alle som får lov til å være med, ikke naturen stor.
1: Ikke sant, man skulle tro det, men det er bare så mange plasser per løp. Og nå er alt ut, altså det er utsolgt overalt.
3: Men jeg har et spørsmål, må man være med på de løpene? Kan man ikke bare ta den runden på egen hånd, uten å være med på et løp?
1: Hæ?
3: Kan du ikke løpe akkurat den strekninga uten å være med på løpet på Bjerlo.
1: Hva mener?
0: Det er ikke det de slipper masse folk og kan løpe når du vil.
3: Ja, det er så rart. Slipp å betale for det.
1: Nå var mikken til Martine, den ble helt sånn, den funker ikke. Der forsvant du helt. Der forsvant Martine.
0: Ja, men da kan jeg fortsette nei, det Martine
1: oi,
0: sier.
1: Oi, der forsvant Petter også.
5: Kan du ikke bare løpe når ingen andre gjør det?
1: Nei, det er gratis. Jeg hører ingenting. Hører du noe bakgrunnsstøy? Ikke jeg.
4: P5 Hits.
1: I går vant vi jaggu første VM-kamp, folkens. Til og med. Det var ikke bare sånn litt sånn 1-0 seier. Altså, vi knuste Irak.
3: Vi tok vel med oss 3 poeng, gjorde vi ikke det?
5: Boom, boom, boom.
1: Ja, du må ikke spørre.
3: Jeg tror det var 3 poeng.
0: Du kan fotball, ass, Martine.
1: Ja, jeg kan det. Altså, her sitter vi altså 3 idioter som alle sammen så veldig godt når fotballkampen gikk. Dette har jo sjefen fått med seg og vært veldig bekymret. Hun tok meg til side i går og var litt sånn her, husk å snakke litt om VM i morgen da, Vidar Lill. Dere må jo, nå er jo Ken hjemme og er sliten og sett på fotball. Men hun har kommet med en liten gave. Du kan jo lese dette kortet her som vi fikk inn i studio i dag tidlig.
3: Kjære frokostshow, det står en liten VM-frokost til dere i eget kjøleskap.
1: Ja, se der, Petter.
3: Takk for at dere sto opp tidlig.
1: Ja. Så hvis du går inn i, altså det her har sjefen vært så bekymret for at vi ikke skulle nevne VM et ord, at hun har pyntet studio med ballonger, og hun har fylt kjøleskapet vårt med...
3: Oi, oi, oi!
0: Her er det club sandwich, det er croissanger, det er havregrøt med eple og kanel.
3: Det står her, PS, yoghurt er til Vida, nokko til Martine. Å, det er veldig koselig!
5: Hvor er dette fra?
1: Dette er fra sjefen Anna, heter hun, som da først og fremst var bekymret for at vi ikke skulle feire VM-kampen. Men for en start det har vært, altså.
3: Ja.
1: Og for et liv og for en røre det var, blant annet på Ullevål i går, hvor folk var samlet for å se kampen.
3: Ja, men det så jo helt fantastisk ut da jeg våkna i dag tidlig og bladde meg gjennom stories. Jeg følte på ekte at jeg har gått glipp av nasjonaldagen.
1: Mm.
3: Jeg har gått glipp av en folkefest.
1: Ja, faktisk.
3: Våkna opp med litt FOMO, faktisk.
1: Det var FOMO i dag tidlig, og jeg har til og med, jeg er tilbøyelig til å si... Kanskje jeg skal se den kampen på fredag mot Frankrike. Bare for å liksom være med litt på moro av stemningen.
3: Ja, jeg er jo litt lei meg for det, fordi at jeg får åpenbart ikke sett neste kampen, for det også er jo midt på natta, og så er det jo denne mot Frankrike, og den begynner klokka 9.
1: Mm-hmm.
3: Problemet er at da er jeg i bryllup, så jeg får jo ikke sett den heller.
1: Men herregud, be bruden utsette.
3: Ja, men det jeg tenker nå, jeg har en beskjed til landslagsgutta. Jeg regner med at dere hører meg akkurat nå. Og det er at dere må gå videre fra det gruppespillet her, sånn at jeg også får opplevd en fotballkamp der hvor dere spiller. Ja.
1: Vi er godt på vei, sier
0: jeg. Hva er det? Jeg er bryllupsdag i dag,
1: jeg. Ja, jeg stemmer det. Gratulerer, Petter.
0: Takk.
4: P5 Hits. Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
1: Det er tid for bokstavleken vår, og med oss på telefon i dag for å kanskje vinne 5000 kroner. Patricia, god morgen!
6: God morgen!
1: Hvordan står det til med deg i dag?
6: Veldig bra.
1: Har du sett fotballkampen?
6: Nei, jeg sa det.
0: Ja, liksom, du hører at hun er våken og påskrudd i deg.
1: Ja, det er nettopp det. Du ble ikke vekket av naboene som sto og hylte og skreik midt på natta?
6: Nei.
1: Nei,
0: nei, men det er bra. Det er bra.
1: Da skal vi spille om 5000 kroner. 10 kategorier, 1 bokstav. Er du klar, Patricia?
6: Så klar jeg kan være, ja.
1: Da finner vi dagens bokstav.
4: Dagens bokstav er... U.
1: U for uer.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
3: En fisk.
6: Et.
3: En fisk.
6: En fisk. Uer.
3: Et yrke.
6: Urmake.
3: Et klesplagg.
6: Undertøy.
3: Noe du har på badet.
0: Ja, du kan si det samme.
6: Undertøy.
3: Et bilmerke.
6: Ultima.
3: Et jentenavn.
1: Det gikk akkurat litt for tregt dette her, Patricia.
6: Ja.
1: Ja, men det var ikke den letteste bokstaven vi har i alfabetet heller, da.
0: Nei.
3: Men vi kom oss halvveis.
1: Ja, vi gjorde det.
3: Vi kom oss halvveis.
1: Ja.
7: Og så det,
6: neste gang.
7: Neste gang det lov å melde seg på igjen her i frokostshowet, og så det jo også lov da til å svare samme svar flere ganger, faktisk.
6: Ja,
7: det
6: det. Ja, tenkte ikke på det.
7: Ja, ikke sant? Greit å merke seg til neste gang. Tusen takk for at du var med, Patricia, og ha en kjempefin dag videre.
6: Ja, like måte.

0: egentlig en tilbakemelding slash melding vi har fått på P5 nå og i alle kommentarfelt i månedsvis, men som alle har ignorert. Fordi det hender jo at folk tar kontakt, i hvert fall med meg. Jeg vet ikke om det som med dere også.
1: Jeg sjekker aldri sånne kommentarer og ting.
0: Nei, men det veldig mange som gjerne vil ha låta sin spilt på radio, og det skjønner jeg godt.
1: Og ja, sin egen låt eller yndlingslåt?
0: Nei, ja, sin musikk da.
1: Ja, sånn.
0: Musikk de selv har laget. Jeg heter Kristine, jeg har sluppet en ny låt. Ja. Og så tror de at vi har makt over hva vi spiller på radio, men en liten bransjehemmelighet. Det det ikke vi som bestemmer.
2: Nei, det ikke. Og det faktisk noe jeg ofte får kommentarer om jeg også, av folk som sånn, å, men kan dere ikke spille den sangen, kan dere ikke spille den musikken, men det jo ikke vi som sitter og bestemmer hvilke sanger som spilles.
0: Det en egen musikkprodusent her på huset, eller to stykker, Ellen og Sverre, og de plukker ut på en måte spillista vår og hører igjennom det nye som kommer, og så kan vi komme med, for eksempel hvis Karpe legger opp, så går vi og spør sånn, shit, Karpe legger opp, kan vi spille et Karpe i dag? Ja, ja, sef, liksom. Men det veldig sjelden vi sånn, å, jeg har hørt en ny fet låt, jeg legger den inn i spillista mi.
1: Kan vi ikke bare videre sende det til Sverre, da blir en kjempe Da,
0: jo, og det det jeg pleier å si. Jeg pleier å si sånn, tusen takk, ta kontakt med Sverre. For det tror jeg Sverre også vil, fordi han er jo veldig på'n med ny musikk og hva som rører seg ute i musikkbransjen. Men det noen som ikke tar hintet. Og det altså en som heter Omar Rudberg.
1: Å, du outeren?
0: Ja. Altså, vi har fått så mye DMs og kommentarer om hello, og så det alt på engelsk.
2: Du, kan jeg bare si en ting? Det der må være en fanbruker, tror jeg, fordi at Omar Rudberg en stor artist i Sverige.
0: Det?
2: Ja, han en stor artist i Sverige.
1: Kanskje det han, da?
2: Nei, det tviler jeg på at han sender meldinger hit og maser om å komme på radio.
0: Men vi får, det er ikke bare fra en bruker, det fra hundrevis av brukere. Kanskje det botter? Fordi altså det masse forskjellige folk som sender, og alltid på engelsk, sender masse meldinger om han der Omar Rudberg. Jeg aner ikke hvem
1: han
0: er.
1: Sånn, det ikke Omar Rudberg som ønsker seg sang. Det folk som ønsker seg Omar Rudberg.
0: Altså, brukeren her heter Edwin Omar Babies.
2: Ja.
0: Hello, I'd like to tell you about an extraordinary artist named Omar Rudberg. He just released a new song, A World Like This, which he wrote entirely himself. Wow.
1: Ja, men dette jo kjempesmart som artist.
0: It tells a part of his story and is truly incredible and touching. It will be on his upcoming album, which will be released soon. Seriously, go check out his profile. You won't be disappointed. Og dette meldingen vi får om og om og om og om igjen.
2: Ja,
1: men jeg tror det han der Omar som sender inn selv, altså later som at det sånn bot. Det jo kjempesmart, og masing, det hjelper ofte det.
2: Men jeg tenker sånn, han allerede en ganske stor og etablert artist i Sverige. Jeg mener han faktisk varmet på Sara Larsson på konsertene hennes nå.
0: Ja,
2: så jeg tror...
0: Men har du hørt på musikken? Er det bra, liksom?
2: Jeg har ikke hørt så mye på det, men jeg vet også han skuespiller og har spilt i noen serier og sånne ting. For eksempel, det var en svensk serie som handlet om noen sånne folk som gikk på en sånn rik skole. Jeg husker ikke hva den heter for noe.
1: Ja, men er han jo flink til å late som han med andre folk, da. Det jo han, da.
2: Men tror du en som varmer opp for Sara Larsson trenger den liksom?
0: Ja, det kan jo en av vi breake internasjonalt da. Og det jo, altså Norge og Sverige, du har jo potensielt 5 millioner flere lyttere hvis du klarer deg over grensen. Og vi, altså Veronica Maggio, ja. Og Olivia Lobato, og Petra Marklund, altså vi jo glad i svenskene.
2: Ja.
0: Så det jo ikke, men det bare så rar måte å gjøre det på.
2: Ja.
0: Og sende oss mail på frokost@p5.no.
2: Det litt rart, ja.
0: Det litt rart.
2: Det litt rart.
0: Og ikke gi seg heller at sånn i det vi da ikke, åpenbart ikke har lista låta hans, så bare han sånn, jeg prøver igjen i dag. Eller disse fans av hvem det da. Men Omar, nå kommer jeg, vet du hva? Nå kommer jeg faktisk til å sjekke ut den låta.
2: Ja, det må du gjøre.
1: Ikke sant, da ser du det hjelper det.
0: Ja, men det
1: masing
0: ikke,
1: hjelper det.
0: Det ikke oss du skal ta kontakt med. Det musikk. Produsentene i P5. Okay?
2: Okay.
0: Okay. Okay. Der døra.

0: Tenk dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
13: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
14: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
20: Hurtigruta Carglass.
21: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, Beasand, alt har smelta!
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja.

0: säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Oh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Hej dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers. Med hele tre gangers så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
13: Ja, wow.
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
18: Ja, hvor ellers?
17: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: jo fotball-VM. Folk tar på seg drakta si for å se kampene. Og i går måtte jo jeg hjelpe typen min litt med litt sånn styling-tips. Og jeg synes rett og slett han så ikke ut i det han gikk ut døra. Han hadde ikke klart å matche denne drakta til resten av antrekket. Og jeg sa, jeg prøvde, hva med et par jeans i stedet for linbukser? Hva med en svart bukse? Ja, nei, det så varmt ut, og det vil han ikke. Men jeg fant en sak hos Min Mote, der hvor de kommer med styling-tips til hvordan du kan style drakta på best mulig måte.
1: Vi redder dagen det, altså.
0: Ja, det gjør de. Og her, de skriver, drakter ikke lenger forbeholdt fotballfansen som betaler dyre dommer for å sitte på tribunen, men nå drakten for alle og enhver, og kan faktisk gjøre et antrekk om det gjøres riktig.
2: Herregud.
0: Ja. Og de fortsetter med, en baggy jeans selve oppskriften på et kult antrekk i 2026.
1: Ah, det baggy jeansen, ja, for at jeg har kjørt skinny, vet du.
0: Ja, ikke sant?
2: Herregud.
0: Og her skriver de at da ser det ut som du ikke har prøvd en gang, og derfor passer den perfekt i fotballdrakten. Så ja, det er jo et tips til alle.
2: For det er poenget. Ja. Skal, når du har på deg fotballdrakt, så skal du ikke se ut som du er en fashionista. Nei. Skal du se ut som, jeg bare våkna, dro på meg hål og skjorta og gikk ut av døra.
0: Ja, så kommer det et tips til oss jenter her, som kanskje synes at en fotballdrakt er litt stor og løs, ikke så mye passform på den. Da kan man gjøre den mer feminin ved å feste en strikk eller tråd i livet på drakta og dytte stoffet opp under, så at det blir en crop top.
2: Ja.
0: Og så kan man også, den her er jeg litt sånn skeptisk til faktisk, for man kan nemlig style drakta med et par capri-bukser, flip-flops og en caps, for da får du en avsloppet og kul look.
2: Ja. Ja. Yes, altså, jeg synes det fint at vi prøver.
0: Ja.
2: Vi prøver, dere hører veldig godt at her sitter vi tre som ikke har sett på fotballkamp og prøver det beste vi kan å snakke om fotball.
0: Ja, ikke sant? Og vet du hva? De avslutter også med at man må ikke glemme prikken over i-en når man tar på seg fotballdrakta. Og det er å ta på seg solbriller og en veske.
2: Ja. Der fikk du det, altså.
0: Der fikk du det.
2: De viktige tingene.
0: Ja.
2: De får i frokost også.
1: Og bare følg med på vegsa. Kone, disse fotballspillerne.
0: Ja, det er kanskje de man skal se på.
1: Det er de som kan dette.
2: Ja, nemlig.

0: Men hvor mye penger har han egentlig?
1: Du vet hva, han nå god for 12 000 milliarder norske kroner. Jeg setter litt i perspektiv, oljefondet vårt, altså alle oljeinntektene våre i det fondet verdt 22 000 milliarder kroner. Da det cirka ish halvparten av det, det en fyr liksom, som eier, etter at SpaceX, dette romfartselskapet og alt mulig ble på børs, og Tesla og alt mulig. Hvor mange grandiser da, tror du liksom, for å snakke litt sånn norsk? Sånn,
0: ja, ikke sant, for å oversette, for det jo så mye penger at det blir helt sånn absurd.
2: Man klarer ikke å se for seg hvor mye penger det faktisk er.
1: Nei.
0: Kan jeg gjette da, en milliard grandiser?
1: Du og Martine?
2: Jeg tipper, hvor mye koster en grandis? Det er ganske dyrt om det.
0: Ja, 50 spenn, kanskje.
1: Ja, men det tror jeg ikke Elon Musk bryr seg så veldig om, hva den koster.
2: Jeg tipper 2 milliarder grandiser, jeg.
1: 200 milliarder grandioser. Det vil ta 5000 år å produsere så mange grandiser som Elon Musk nå har råd til. Tenk deg, boliger i Norge da. Vet du hva? Elon Musk alene kunne kjøpt opp alle bygninger i hele Norge, han.
2: Å herregud, det helt insane. Og jeg fikk faktisk opp en TikTok om det, at hvis man skal telle til 1 trillion, da, som så mye penger som man har nå, så ville man faktisk brukt 31.688 år på å telle til det.
1: Bare å telle det, liksom?
2: Ja.
1: Jeg tenkte at man kunne kjøpt opp alle bygninger i Norge, er anslått å være verdt sånn cirka 10.000 milliarder kroner. Han har fortsatt liksom et par tusen milliarder ekstra etter å ha kjøpt opp Norge. Og hvor lenge da, tror du at Erling Braut Haaland da, for å være litt dagsaktuelt, må jobbe men vi la oss si fra klubbinntektene altså, ja. Som anslått sånn rundt 339 millioner kroner.
0: Ja, for han tjener jo ikke dårlig Haaland, han ikke Norges minst betalte fotballspiller akkurat.
2: Han jo ikke det, men Elon Musk ser jo sikkert på han som fattig.
1: Ja, han det fattigløsen der, vet du hva driver han med.
0: Han måtte vel kanskje jobbe til pensjonsalder da, 67 år.
1: Ja, du Martine.
2: Nei, jeg tror han måtte vært fossil, jeg.
1: Ja, det helt riktig faktisk, Martine, du vinner denne. Haaland må jobbe i rundt 36.000 år for å tjene like mye som det Elon Musk verdt i dag.
0: Så kan man jo spørre seg selv, liksom, hva skal han med pengene? Hvorfor donerer han det ikke bort et eller annet? Altså, hva skal han med det?
1: Han har kone, vet du, det koster penger. Det,
2: ja, det var det. Han har vel flere
1: år, ikke det? Og masse barn. Ikke sant, det er ikke billig med barn om dem.

0: drosjeskyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Nå kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Dere?
13: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
13: Ja!
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
22: Jeg tenker nei.
23: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: this time.
1: Det finnes et par ganger i livet hvor du tenker, nei, jeg har blitt gammel. Og jeg hadde et sånt øyeblikk i går.
2: Bare ett?
1: Ja. For jeg skal nemlig på første festival i år, i dag.
0: Åja, har festivalsommeren begynt så
1: tidlig? Nå har den startet for meg, vet du. Jeg skal på Over Oslo-festivalen, heter den.
2: Ja, det noe gamlis-greier da?
0: Det er jo rett ved meg, da kommer jeg til å være våken av det i natt da. Får ikke sove ikke alene.
1: Stemmer det?
0: Nei! Nå har liksom vært så mye med russetida, det ene og det andre som holder meg våken, og nå skal det være det, ok? Ja, greit.
1: Grefsenkollen er denne her festivalen, skal være i fire dager, og det er jo veldig mange kjente artister på spillestad der. Det er jo blant annet Astrid S. Marstein, Kjartan Lauritsen, Oscar McCaw. De skal ikke spille i dag. I dag så skal hun her spille. Petter digger med. Ja. Martine Lunde ser det som et spørsmål.
0: Nei, absolutt ikke. Men jeg ble mer sjokkert over at hun der skal til Grefsenkollen. Det er det jeg er sjokkert over.
2: Jeg tenkte bare, hva gjør det gammelt ved å høre på det? Er det Natasha Bedingfield hun heter?
1: Ja, og vet du når hun var stor? Vet du når Unwritten kom ut?
2: Nei, det var vel begynnelsen av 2000, kanskje?
1: 2004.
2: Ja. Ja, men er du gammel siden du digger det, da?
1: Nei, ikke sant? Jeg kunne kommet unna med den, men det andre bandet jeg da skal se er Franz Ferdinand. Husker dere de?
2: Nei, jeg tror jeg har hørt navnet.
1: I say, don't you know? You say you don't know. I say.
2: Ja,
1: 2003.
2: Ja. Men bangers er bangers, du gidder ikke å høre på musikk bare for at det er nytt, vel?
1: Hvis du, ok, Franz Ferdinand, Martine Lunde?
0: Nei, der er jeg blank.
1: Ingen bjeller som
0: ringer. Nei, ingen bjeller der.
1: Nei, nettopp. Susanne Sundfør er jo for så vidt fortsatt litt aktuell, kanskje?
2: Ja, i visse sekter.
1: Begynner å bli lenge siden hun ga ut musikk også. Så jeg har funnet, altså jeg satt og så på kjøreplanen i går, og så var jeg sånn der, ja, for det, da kan jeg jo snakke om Kjartan, Lauritsen og Marstein på radioen i morgen. Nei, jeg skal på Gamblis-dagen, ja.
0: Så du skal ikke de andre dagene hvor...
1: Nei,
0: du skal ikke den, nei.
1: Jeg skal ikke se noen av de nye og kule artistene. Jeg skal på Gamblis-dagen. Festivaler har jo ofte en Gamblis-dag.
0: Men jeg ante ikke at det var så mange hippartister som skulle på den festivalen her, for jeg vet jo at pappa og vennene hans pleier å dra på dette.
1: Din bitch.
2: Vi skal blåse støv av disse gamlisene nå, på toppen av fjellet der.

0: Bekjenn dine hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
0: Og I dag det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle bare se litt av fotballkampen I går. Men så skåret Haaland, og da måtte jeg jo se litt til. Og så ble det 1-1, og veldig spennende. Så da ble jeg sittende. Og så skåret Haaland igjen, og da tok jeg meg bare en øl til, og da Østergaard skårte Norges tredje mål, da røk jeg ut på. Våknet for 15 minutter siden, og har nå ringt til sjefen min, og meldt meg som syk. Først og fremst dårlig samvittighet overfor kollegaene mine.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke helt dagen I dag man skal skylle på noe annet hvis man borte enn at man har vært på fylla og sett på kamp.
0: Altså det sterkeste prestasjonen her at han fyren her ringer sjefen, sier jeg syk, og så går han inn og skrifter på P5.
3: Ja, det veldig gøy, men vet du hva skal jeg si? Jeg tror ikke han den eneste som gjør det der I dag. Det tror jeg ikke. Og dette minner meg litt om da Justin Bieber hadde konsert I Oslo, og alle jentene hadde mensensmerter samme dagen, fikk læreren best skje om. Og da litt sånn, læreren tror ikke på det, men de lot jo gå.
0: Ja, og hvis du da har en jobb da, hvor du ikke kunne avtale for kjæresten din, Martine, avtalte vel at han kunne komme inn sent I dag?
3: Jeg tror han styrer det litt selv, så jeg ganske sikker på at han ikke på jobb eller på vei til jobb nå, nei.
2: Mm. Og Ken tok fri I dag.
0: Ja, nettopp.
2: Sa han rutinert, da.
0: Han har tatt en feriedag, rett og slett. Ja. Så det kan jo være tips til neste gang, da, fotballsupporter her, at bare ta deg en feriedag før neste kamp som går midt på natta, og det blir god stemning, og vi kan jo vinne flere kamper.
2: Ja, jeg tenker vi må vel tilgi han, han gjorde det for landet, da.
3: Vet du hva? Så tilgitt. Ja. Jeg støtter 100%.
0: For Norge.

0: du leter fortsatt etter Mac-en din, eller Martine?
1: Jeg gjør det. Jeg reiste til Mexico i mars, og da tenkte jeg før jeg dro sånn, vet du, jeg orker ikke å ta med den Mac-en, men jeg tenkte også jeg skal legge den et lurt sted, sånn at ikke den blir borte, eller at, ja, man vet aldri. Så jeg gjemte min egen Mac. Mm-hmm. Problemet bare at jeg har gjemt den så godt at jeg aner hvor den Jeg finner den ingen steder. Jeg har letet overalt, alle de åpenbare plassene. Jeg har vært i alle veskene mine og sett, og bare vært sånn, vet du hva, jeg finner den ikke. Og jeg har egentlig klart meg ganske greit nå i 3-4 måneder uten den Mac-en. Det har ikke vært krise, men nå er jeg sånn, nå trenger jeg den Mac-en. Nå må jeg finne den. Litt kjipt å skulle gå og kjøpe seg en ny Mac når man egentlig har en.
0: Hvor mye koster en Mac nå, liksom?
1: Svindyrt, det koster 30, vel 30-40 tusen,
0: liksom, ja. Det er mye peng.
1: Ja, og i går så gikk jeg litt sånn desperat rundt i leiligheten, sjekket alle steder, fant den fortsatt ikke. Og da var jeg sånn, vet du hva, nå må jeg ta drastiske grep her. Så jeg fikk en venninne av meg, til å skrive på en sånn spirituell gruppe på Facebook.
2: Nei, nå tenkte jeg at du hadde kjøpt i metalldetektor eller noe sånt.
1: Nei.
3: Det er veldig gøy. Ja.
1: Og jeg turte ikke å skrive deg selv, for jeg, sånn, jeg orker ikke at Se og Hør nå skal lage en sak om at du har klikket på Martine. Så jeg sendte en melding til venninna mi, og bare sånn, kan du skrive akkurat dette i den åndelige veilederne gruppa på Facebook? Så hun skrev, kan du gjøre meg en tjeneste? Jeg har en venninne som ikke finner Mac-en sin. Hun gjemte den på et godt sted før hun dro på ferie, og nå husker hun ikke hvor hun har lagt den. Den har vært borte i 3 måneder nå, og hun har lett på alle steder, føles det ut som. Er det noen som klarer å finne ut av hvor den er? Og vi har fått svar.
2: Oi! Har du det, eller?
1: Ja. Og jeg har fått svar om at den skal ligge i et skap med noen klær over. Så nå må jeg hjem og se gjennom alle skapene mine, om jeg har lagt den mellom noen klær, men jeg føler ikke at jeg har gjort det.
2: Jeg trenger meg å være synsk for å skjønne det, på en måte.
0: Ja, det er jo godt gjett av det synske, fordi jeg tenker jo at det er jo et godt gjemmested. Jeg kunne fort gjemt, hvis jeg hadde tenkt sånn, ah, hvis det blir innbrudd, så er det kjipt. Jeg legger den i sokkeskuffen, liksom, under sokkene.
1: Ja, men jeg bare klarer ikke helt å huske at jeg har gjort det. Så etterpå, når jeg er ferdig her på radiosending, så må jeg rett hjem og se gjennom alle skap og skuffer og se om jeg finner den Mac-en mellom noen klær. Og så kan jeg oppdatere det, og hun synes jeg har riktig. For da er jo det en superhack å bare spørre disse spirituelle på Facebook.
0: For du har ikke Lille Bendris på speed dial. På telefonen.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har ikke det, men hvis det noen andre synske der ute, da, som nå klarer å se for seg hvor den Mac-en ligger, så gjerne send oss en snap på P5.
0: Vi kaller deg synske person. Hvor er Mac-en til Martine? Og kommer vi videre i VM? Ja. Nå som du først er det. Hvor vinner vi neste kamp på, eller hvordan blir det? Men først og fremst, hvor er Mac-en til Martine?
1: Hjelp meg! Hjelp meg!

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, en ny bestilling.
16: Stadig nye, klar for en stor en.
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Har du sluttet å bruke deo?
20: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
19: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
20: Ja, hvor ellers?
19: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
20: Nei.
19: Jo.
21: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
22: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Altså det er sånn barna, altså barneskoler bare sier sånn du kan skulke, det er ikke noe farlig. Men det er jo en som ikke bryr seg. Så da jeg våkna i går, litt sånn der, fortsatt litt sånn i jubelrus etter at Norge hadde vunnet kamp, men litt sånn skjør også.
3: Var du full liksom?
2: Ja, om jeg var, ja. Altså, jeg var sprutings, Petter, det var ikke noe tvil om det. Så når man våkner da og er litt grann skjør, rett inn, og så er det bare, her er ditt skatteoppgjør.
4: Nei!
2: Det er så klasse skatteetaten. Det er de eneste som ikke feirer de.

0: Er dere klare for å juge litt på morgenkvisten, eller?
1: Ja, jeg føler det, ass.
0: Ja, vi skal jo straks i gang med «Det er meg».
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en spalte hvor det er en som juger og en som snakker sant. Egentlig så har vi bare skjønt at det er litt sånn smart å ha på morgenen, fordi hjernen kommer i gang litt når man begynner å juge.
2: Ja, jeg føler det da jeg først våkner, jeg.
0: Ja, løgn er kreativt arbeid, som de sier.
2: Ja, ikke sant.
1: Nei, det er lov jeg kommer hjem tidlig i morgen, jeg.
0: Ja, ikke sant, du begynner å juge allerede. Du trenger ikke å juge til Vendela overfor oss. Det kan du ta når du kommer på hjemmebane. Vi kjører i gang snart.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Husk, handelen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Steinsprut.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka den er 6:30, og her er Frida Ystebø med siste nytt på P5 Hits.
1: Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran. Dermed har den trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de kommende 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det er også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne er bedt om å bli i tilfluktsrom til faren er over. På det nye sykehuset i Stavanger må over 500 bad fikses allerede. Dette fordi over 100 takplater har falt ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må samtlige tak monteres på nytt. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører på frokostshowet. Peter Pilgaard er på plass.
1: Ja da, det er han.
0: Martine Lund er der.
2: Det er jeg også. Hva skjedde der? Det er jeg også.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi tenker sånn, har du ikke lyst til å hilse til noen du liker? Eller kanskje hilse til noen du ikke liker? Nå har du muligheten til begge deler her på morgenkvisten her i frokostshowet. Send en hilsen. Du kan selv bestemme hvem den går til. Om det er noen du elsker på en måte og har lyst til å hylle, eller noen du tenker sånn, like greit å gi den personen der litt eller annen kritikk. Ikke sant?
2: Ja, det kan være til hvem som helst. Mm. Er det en kollega? Er det en venn? Er det en også i studio? Er det fotballgutta? Hvem er det du vil sende en hilsen?
0: Har du en anonym beskjed til sjefen din som vi skal levere for deg?
2: Eller kanskje til eksen?
0: Eller kanskje til eksen? Send inn på vår snap, der heter vi P5 Hits.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Vi spurte om du har lyst til å sende en hilsen til noen du enten elsker eller hater. Det virker som det er hatet som traff.
1: Ja, det faktisk, gjorde det. Ja,
2: det pleier som regel å være sånn, for at det er visst nok vanskeligere å gi skryt da, enn å rante.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Men det var veldig morsomt å lese det vi fikk inn på snappen, så fortsett å sende hilsener om det er til en kollega du misliker, en god venn eller en ex eller hva som helst. Ole, han sendte inn en snap, og det han skriver er: «Jeg har i dag en beskjed til jobben. I dag kommer en uforventet oppsigelse!» Nye eventyr venter.
0: Det er en som skal si opp, rett og slett.
1: Det er en som skal nå si opp jobben sin. Det synes jo jeg er morsomt, at han sender inn det til oss før sjefen vet det.
0: Ja, det synes jeg er helt nydelig. Det virker som han er fast bestemt på det også. Da tenker jeg bare sånn, lykke til, da har du sannsynligvis landet på riktig avgjørelse.
2: Men som sjef, da er det gøy å si sånn, ja, det er morsomt, det har kommet deg litt i forkjøpet her, for at jeg hadde tenkt å si det opp først, men jeg rakk det ikke, liksom.
1: Ja. Ja, eller at vi outa nå, og sjefen hører på kjapper seg sin opp før Ole kommer på jobb. Men nå har vi ikke sagt hele jobb, men det er hele navnet hans da.
0: Nei,
1: det er mange Ole der ute.
0: Men jeg tror ikke alle sjefer bare kan gå ut nå og bare sparke alle på jobben, sånn i tilfelle det er Ole liksom. Det blir jo litt rart.
1: I morgen får vi vite at alle Ole på alle jobber har blitt sagt opp. Ja.
2: Men lykke til da, Ole.
0: Ja, lykke
2: og lykke til,
0: Ole.
2: På nye eventyr.
0: Ja. Og så fått inn en melding fra kapteinen. Han har lyst til å hilse til noen han ikke liker så godt.
3: God morgen, P5 Hits. Det er kapteinen her. Jeg har lyst til å sende en stor, og da mener jeg stor hilsen til skatteetaten. Thank you for fucking nothing.
1: Man skulle tro det var deg, Ken.
0: Jeg skulle tro det var meg. Forbannet på skatteetaten, ja.
2: Han sa det for deg, Ken.
0: Han gjorde det. Her er Adele på P5.

0: Rett etter klokka 7 her i frokostshowet så kan du vinne 5000 kroner hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder.
1: Og det er nok sikkert digg for at folk har brent av alle spennene sine på alk på å se på fotball, tenker jeg.
0: Ja, jeg tror nok det generelle, både bruttonasjonalproduktet og generelle budsjettet hjemme i stua har gått ned i Norge i løpet av en dag.
2: Ja.
1: Jeg er faktisk
0: ganske sikker på, så folk trenger nok penger. Men for å være med i det hele tatt, så må du melde deg på.
1: Ja, det må du. Du må i hvert fall ha råd til å sende en tekstmelding da. Om ikke annet, da tar du frem telefonen din, sender kodord P5, navnet ditt. Nei, du sier jo ikke det, vet du. Du skriver P5 og, som kodord, og så sender du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: Ja, det gjør du. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Nå kanskje ikke alle har energien til
10: trippeltromf.
9: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du? Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Dere?
14: Ja?
13: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
14: Ja!
15: Ja!
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Steinsprut.
19: Risbilglass.
8: 0909.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
5: Dette

0: Klokka den ett minutt over sju. Frida Ystebø klar med en nyhetsoppdatering på P5.
1: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles om en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. I år blir det 15 år siden terrorangrepet der i alt 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier til NTB at de ser veldig alvorlig på ekstreme teorier i sosiale medier, der det hevdes at terrorangrepet var iscenesatt. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran, og den har trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de neste 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det er også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne bedt om å bli i tilfluktsrom til faren over. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Om da! Om.
2: Veldig!
0: Ok,
1: kjør!
0: Nå er jo hele verden samlet på samme sted. Det er fotball-VM, så det er fotball-VM spesial!
3: En gal, gal verden!
0: Meksikansk and tar på seg drakt og sko og feirer i gatene.
2: Hæ?
0: Det er første sak.
1: Selvfølgelig skal endene flott å være med.
0: Endene må jo være med på festen de også. Det her er da snakk om Merlin, en 2 år gammel and fra Meksiko, som nå har blitt fotball-VMs mest populære fan, etter å ha feiret i Meksikos gater med en parademarsj, iført Meksikos landslagsdrakt og bitte små sko.
2: Hæ? Har noen tatt på en and dette her?
0: Det er noen som har kledd på en and, en meksikansk grønn drakt, og noen veldig, veldig små sko, og sendte han ut sammen med resten av fansen. Han bare vagra gårde bortover gata der og er kjempefornøyd med at Meksiko vant.
2: Men gud, her vil jeg se bilder av. Ja,
0: det kan du se, for den har selvfølgelig det har blitt et viralt fenomen, dette her nå. Det finnes en video av den Anna her. Og rivaliserende fotballfans er nå misunnelige. Som en skriver i sosiale medier, Meksiko-fansen har sin egen and.
2: Det er, vet du hva? Hvorfor har ikke Norge det?
0: Alle burde ha en egen and.
1: Ja. Tenk deg den som knerter den der anden og lager crispy duck av den. Da tror jeg du blir crispy duck
0: selv. Ja, da må du komme deg ut av Meksiko. Ja.
3: En gal, gal verden.
0: Og så skal vi selvfølgelig til Floridamann. Han er involvert han også. Floridamann stjeler offisiell FIFA-dommedrakt midt under fotball-VM.
1: Ja. Ja, men de er driftet, disse Florida-mann.
0: De
1: men,
0: holder det gående, skjønner du.
1: Men,
0: ja. Da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor den 25 år gamle Florida-mannen Javier Martinez ble oppdaget på sikkerhetskamera mens han stjal en dommerdrakt. Og politiet var jo da forvirret over tyveriet, fordi de har da vært og sjekket, og de så at akkurat dommerdrakt, det er liksom ikke etterdrakta på noen markeder. Altså, selv om det på en måte er en offisiell FIFA-dommerdrakt, så er det ingen som vil kjøpe den for så veldig mye penger. Så de skjønte ikke hva i alle dager han skulle med den. Han nekta også selv og forklare hvorfor han stjal dommedrakta. Men etter å ha sett Norge sin kamp, og generelt sett dømmingen i VM, så er det jo en egen teori som jeg har, om at det faktisk bare er en masse Florida-menn som har stjålet drakter som løper rundt ut på der og dømmer.
2: Jeg tror han har en dommedrøm. Han har lyst til å stå på den banen der og dømme kamp, så det er bare å følge med fremover.
0: Og kanskje, ja, og kanskje har han også gjort det allerede. Altså, det vet jo vi ingenting om. Og dømmingen tilsier jo at det er noen som kanskje ikke har akkurat kurs, som har vært ute på der og jobbet. Så det er fortsatt en gal, gal ver.

0: I dag så det Malene som har muligheten til å vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Malene.
1: God morgen.
2: Malene, den pene.
0: Ja, ikke sant? Der har du et kompliment allerede.

0: la meg komme til poenget mitt nå, Petter. Ja. Jeg har jo hatt et Mac-problem i flere måneder nå,
1: ja.
0: Hvor jeg la Mac-en min på et veldig godt sted før jeg reiste til Mexico. Og etter jeg kom hjem fra Mexico, så har ikke jeg hatt Mac, for jeg klarer ikke å skjønne hvor jeg har lagt den. Jeg har rett og slett outsmartet meg selv ved å legge den et ekstremt smart sted.
1: Mm.
0: Og vi spurte jo i går... lytterne her på P5, er det noen som klarer å, er det noen synske her som klarer å skjønne hvor Mac-en hennes er en? Jeg kan nå fortelle at den er funnet!
1: Har du funnet?
0: Jeg har funnet Mac-en min!
1: Betyr det at vi har synske lyttere?
0: Hvem vet, det skal jeg fortelle mer om snart.
2: Vi

0: tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: er jo litt koseligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor så kan du høre på frokostshowet hver eneste morgen. I dag så er vi Petter, Martine og Ken. Altså, vi må vel snakke om at det var seismisk aktivitet i en viss norsk by da Norge skåret under fotball-VM.
1: Seismisk, hva for noe?
0: Du har vært mye i Mexico.
1: Ja.
0: Det er det de kaller jordskjelv.
1: Ok, så seismisk er jordskjelv?
0: Ja, det kan okay. være det i hvert fall.
1: Det var et nytt ord for meg, litt vokabulær.
0: Mm. Hvor i alle dager skjedde dette? Jeg tror det, hvis man bruker fordommene sine, så går han å knekke den koden her, men vi skal snakke mer om det snart. Nå er klokka 7:58. Her er Frida Ystebø med siste nytt.
2: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles om en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. Blant annet hevdes det at terrorangrepet som skjedde for snart 15 år siden var iscenesatt. I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de er syke. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med

0: Det er jo ikke så ofte vi i Norge forholder oss til nettsiden jordskjelv.no, fordi vi ikke har så mye jordskjelv her, rett og slett. Men nå har det altså vært et utslag på det såkalte seismometret, som er det som måler vibrasjoner i bakken. Som jo kan komme av jordskjelv, men det kan også være menneskeskapt en sjelden gang. Og det var det det var denne gangen her, da. Fordi i en viss by her i landet, så ble det såpass mye rørelser da Erling Braut Haaland skårte i fotball-VM, at det rett og slett slo ut som et mindre jordskjelv.
1: Hæ?
2: Så jordskjelvet kom ovenifra?
0: Ja, det begynte oppe. Ja. Det var på en måte vi som skjelva jorda. Det er egentlig nede i jorda de hadde jordskjelvet, bare sånn der, at det er de som måtte inn og se sånn, nå er det noen som kødder med oss her.
2: Ja, jordskorpet, hva pokker skjer nå?
0: Ja, nå er det feil vei, det skal egentlig komme underfra. Hva er det som foregår her?
1: Og det her skjedde da han skårte, da Haaland skårte?
0: Ja, under begge målene til Haaland, så var det altså jordskjelvaktige vibrasjoner i Bergen.
1: Selvfølgelig i Bergen. Men det er jo kjempegøy, holdt jeg på å si.
0: Ja,
1: det er jo
0: gøy.
1: Helt sinnssykt.
0: Den nyheten har liksom nå gått verden rundt. Altså sånn Reuters og alle mulige sånne store nyhetsbyråer skriver nå om det, at det var jordskjelv i Norge da Erling Braut Haaland skårte.
1: Altså, vet du hva? Dette her er sånn, jeg kan se for meg at på radiokanaler i andre land, hvis de har noe sånn gal verden,
0: ja!
1: Tenk deg så mye Norge blir snakket om.
0: Ja, da, nå er det bare Norge i deres spalte, tror jeg.

0: Vi skal snart inn i skrifteboksen her i frokostshowet. Det er jo vår tryggeste plass, der du kan dele alt mellom himmel og jord. Gjerne noe du egentlig ikke har så lyst til å dele nesten, men som du føler som det er lurt hvis jeg gjør det, hvis jeg sier dette her til noen.
1: Ja, og det er ofte digg å få sagt det til noen, hvertfall, selv om man sier det kanskje ikke til sine nærmeste.
0: Nei, for det er jo ofte litt flaue ting som dukker opp, og det er jo derfor du kan dele anonymt også. Og det er det en som har gjort i dag. Vi skal høre fra en mann som driver med litt sånn smånasking i dagens skrifteboks snart.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
11: Nå er det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag, min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til
11: trippeltromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og sauebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Hvis du dummer deg ut, så jo ikke det noe krise, for det bare å melde din til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en veldig dårlig uvane når jeg på butikken. Den ene, så det tydeligvis flere enn en da, den ene at jeg går sulten på butikken, veldig dumt. Den andre at jeg alltid må ta en liten drue eller et jordbær i fruktavdelingen.
2: Det ikke greit.
0: Nei.
2: Tenk deg, ikke sant, hvor mange, hvis alle gjør det, tenk deg hvor mange sånne drueklasser som folk stjeler.
3: Ja. Men var det ikke en eller annen kjent person som gjorde det og ble utestengt fra butikken, eller en fotballspiller eller noe?
0: Jo, det sant. Ja. Det var en sak på det.
3: Ja.
2: Det helt riktig. Var det...
0: Ikke,
2: nei, nå kan jeg ikke si noe navn som jeg ikke sikker, men det var det. Stemmer det.
0: Det var en sak på det. Og jeg, altså, jeg har tenkt på det selv, for det her er jo ganske, bare for det sagt, det er jo ganske vanlig å gjøre det. Jeg ser det jo ganske ofte selv. Og jeg synes ofte det er liksom provoserende hvis jeg ser at man gjør det rett ved siden av en som jobber der. For det er akkurat som at de tenker på, at de tenker sånn, han kan ikke si noe på dette, for dette er lov av meg å bare ta denne drua. Så ser du han bare gjør det foran en Kiwi-ansatt for eksempel da, som bare står og ser han rett i øynene og bare sånn, du gjorde bare det. Og så er det sånn, jeg gidder jo ikke å ta opp dette, for jeg er jo konfliktsky som alle andre i Norge. Men liksom, du skjønner hva jeg mener. Det er liksom bare sånn, det er så dårlig gjort for de som jobber der å bare gjøre det rett foran trynet på dem. For da, da må de ta, tenke for seg selv, så skal jeg gidde å ta det her opp med sjefen, eller skal jeg bare drite det liksom?
3: Altså, ja, men jeg synes det er litt ekkelt også. Hvis jeg hadde kjøpt en druepakke da, så vet jeg at ok, nedi der er en eller annen mann satt og grafsa nedi der for å ta seg en drue liksom.
2: Ja, men jeg tenker mer ut på det estetiske. Hvis det liksom mangler, hvis det bare en stilk uten en drue på den der klassen der, kjøper ikke den ut.
0: Nei, du...
2: Jeg skal ha full klasse.
0: Du gjør ikke det. Så det er jo selvfølgelig, altså man er jo tillit, for det er jo såpass vanlig å gjøre det. Samtidig så, hvis du skal gjøre det, så prøv å gjøre det sånn ordentlig skjul da, så ingen ser det i hvert fall, for det er så provoserende.
3: Eller bare kjøp druene.
0: Ja, det er ganske billig, bare kjøp de i stedet. Kanskje det beste tipset.

0: Kan vi friste med den vibben her?
1: Send meg det håndkle. Jeg trenger det på solsengen her borte. Legg det litt i solen så det kan tørke, så det slipper å være vått.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn det er i syden, det. Et litt fuktig håndkle er plutselig et tørt håndkle.
1: Ja.
0: Sånne ting som det.
1: Fordi at det er så varmt.
0: Ja, det er vidunderets eget land. Alt er mulig der i det sydlige strøk. Hvis du har lyst til å vinne en tur til syden, så har du absolutt muligheten til det hvis du er sånn ok, god i quiz. Du må klare 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Så må du melde deg på.
1: Ja, så kan du faktisk bruke hjelpemidler til å melde deg på, nemlig din telefon. Du må sende en SMS, en tekstmelding med kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den da til 1904.
2: Hallo?
3: Halla, du hører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
2: Ja, hvordan ser du?
3: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
2: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
3: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000?
2: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
3: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
2: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
3: Ses
2: du
3: helt her?
2: Nei, men
4: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det er 10 år før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele 3 ganger... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: er Frida Ystebø med nyhetene på P5. Klokka er 8:01.
1: I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de er syke. To menn i 20-årene kappkjørte i 100-sonen på E18 i Drammen i natt. Politiet målte den ene bilen til hele 214 km i timen, og sjåføren ble dermed fratatt bilen på stedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold.
2: Det er kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring er forbundet med høy risiko.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Hey Stevens, hvilken satirisk animasjonsserie er det den karakteren er med i? Kjenner du mange satiriske animasjonsserier?
1: Nei, det er det jeg ikke gjør.
2: Men du kjenner ikke satiriske. Baby Stevens, eller?
0: Nei.
1: Nei. Satirisk.
0: Det er en som har gått veldig lenge, ganske veldig kjent serie. En animasjonsserie. For voksne på en måte.
1: South Park.
3: South Park er riktig. Park er etternavnet til over 4 millioner mennesker i hvilket land?
0: Hvor heter de Park, dette land?
1: USA?
3: Nei.
1: Park, Kanada?
3: Nei.
1: Sverige?
3: Nei, dessverre.
0: Der er tida ute. Skal til Sør-Korea, faktisk. Det er der de veldig mange
1: som er Park. Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Ja, ja.
2: Visste du det, egentlig?
1: Egentlig, ja, egentlig, okay, så visste jeg det.
2: Deilig for deg.
0: Da ble det kommet til spørsmål 3, da.
3: Ja, vi kommer til spørsmål 3. Det er jo halvveis.
1: Ja. Det er jo halvveis.
0: Da sitter jeg neste gang, som vi pleier å si.
1: Ja, det gjør han.
0: Du får bare prøve deg igjen, Alexander, så får du gå ut og lage noen flere jordskjelv i Bergen og bare holde koken der.
1: Jeg skal gjøre det på mandag.
0: Ja, du må gjøre det på mandag. Hyggelig at du var med.
1: Takk for det.
0: Ha det godt, da.
3: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Og nå er det offisielt, Petter. Jeg har offisielt blitt tjukkass.
1: Har du altså har en lege, er det en voksen menneske som har klassifisert deg som det?
0: Nei, jeg klarte, har faktisk klart å klassifisere det selv, fordi det skjedde noe hjemme i leiligheten min, som bare skjer hvis man er klassifisert tjukkass. Og det skjedde for ikke så lenge siden, og hva det er, ja, det skal du få vite snart.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask.

0: Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
3: Oi.
2: Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Steinsbrud.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Du vet Fredrik og Louise?
6: Ja.
5: De går aldri på tekstfri, de.
6: Hæ? Det er jo mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Dere?
8: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja!
9: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er jeg offisielt sertifisert tjukkass etter en opplevelse jeg hadde hjemme i går. Altså, jeg har jo ligget på grensa hele veien her, og fikk jo beskjed av legen at det hadde vært veldig lurt hvis jeg gikk ned et par kilo for å få bedre søvnkvalitet under fotball-VM, som var en av de tingene jeg tok opp med legen
1: min. Men da, gikk du til legen og spurte, hva kan jeg gjøre for å få best mulig VM?
0: Ja, for å få best mulig søvnkvalitet, og da spesielt nå under fotball-VM, ja.
2: Det er eneste måten du får menn frivillig til legen på.
0: Ja, det er riktig. Så jeg var jo en runde der, men i stedet så har det jo gått andre vei. Har jo heller gått opp litt på grunn av grillsesongen og sånn. Og i går så skulle jeg da bare benke rassen i sofaen for å se noe mer fotball-VM, ikke sant? Og jeg sitter på samme sted, jeg er litt sånn som Homer Simpson, at jeg har liksom en grop i sofaen. Og den,
2: ja, det er søkk.
0: Ja, det er søkk. Der sitter jeg. Altså, hvis jeg har besøk, så skal de sitte et annet sted. Jeg kan ikke finne på å sitte på setet rett til venstre, for eksempel, for det setet jeg pleier å bruke. Så i det jeg bare skal sette rumpa ned der, så hører jeg bare sånn der, og så går jeg bare en halvmeter ned, og da har jeg rett og slett ødelagt min egen sofa med min egen vekt.
1: Nei! Så du har ødelagt sofaen din?
0: Jeg har ødelagt sofaen min, jeg
1: også. Å nei!
0: Helt til starten av VM.
1: Det er jo helt krise, du må ha en ny sofa veldig fort.
0: Jeg må egentlig det.
2: Neida, du må bare bytte side.
0: Jeg vet ikke hva som er verst.
2: Det er sånn vi gutta ordner det, det er ikke så viktig med ny sofa, da bare flytter du det. Så lager du nytt søkk.
0: Kan du egentlig bare sette meg på andre siden? Da,
2: ja, det kan
0: du. Problemet er å få så vidt løst det. VM-tjukken rir videre, ikke noe problem her i går.

0: Frida Ystebø gir deg siste nytt her på P5. Klokka halv ni.
1: Russland melder om et massivt ukrainsk droneangrep i flere regioner i natt. Ifølge russiske myndigheter har de skutt ned 555 ukrainske droner, og rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot Moskva. Trafikken på ringveien rundt hovedstaden skal være delvis blokkert, og et av Moskva-regionens største oljeraffinerier skal stå i brann. I fjor mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang. Det snittet de siste 10 årene viser tall P4-nyhetene hentet fra Statens vegvesen. De fleste av disse er i aldersgruppen 16-18 år, der hovedårsaken er høy fart. Viljen blant ferske sjåfører til å teste grenser er for høy, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Du kan risikere både ditt eget liv, andres liv, og også noe sånn praktisk som å miste førerkortet.
1: Aldri før har så mange brukt bibliotekene i Norge som nå. Nesten 28 millioner besøk i 2025 er ny rekord. Det samme utlånet av omtrent 14 millioner bøker mellom Nasjonalbiblioteket. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: God morgen. Her på P5 så er frokostshowet samlet. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Masenius Nilsen.
1: Jeg var og tok en sånn hudpleiebehandling i går.
0: Ja.
1: Fordi at min kusine, hun driver og utdanner seg nå til å bli kosmetisk hudpleier. Og hun går nå på denne skolen, og de trenger kunder for forskjellige behandlinger og sånn. De er jo ikke ferdig utlært, så det er jo da lærere som passer på. Så i går så spurte hun meg sånn, ja, hva er det du ønsker? Og jeg bare, hva tilbyr du? Nei, det var noe greier da. Og jeg har skjønt nå at jeg må lære meg å lese opp på ting før jeg sier ja til ting. Ja.
0: Okay.
1: Fordi at jeg sa bare ja, og fikk panikk da jeg kom dit og skjønte hva jeg skulle gjennom.
0: Hva er det Martina har sagt ja til nå da? Mer om det om ikke så alt for lenge, men nå Kygo Khaled og Griffin på P5.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har en tendens til å si ja til ting før hun egentlig vet alle detaljene.
1: Ja, og jeg hadde muligheten til å vite alle detaljene i går, for at kusina mi, hun driver og studerer til å bli kosmetisk sykepleier, så hun driver jo nå og tar imot kunder for å lære seg å gjøre forskjellige behandlinger.
0: Er det hudpleie og sånn liksom, eller?
1: Ja, det er forskjellige hudpleiebehandlinger, men også med sprøyter og sånn da.
2: Er det da du er keen på å ha en lærling liksom, som skal drive kosmetisere ansiktet ditt?
1: Altså, det var jo lærere der som passet på. Men i alle fall, jeg spør henne i går, for jeg hørte jo rykter om at hun trengte kunder, så jeg var sånn, herregud, jeg vil jo selvfølgelig komme. Så sier hun, ja, hva slags behandling er det du ønsker? Nei, jeg ønsker noe sånn at jeg får mye fukt, og ja, vi bare har at huden min skal være hydrert og glowy. Og hun sier sånn, ja, da har vi to forskjellige behandlinger. Kunne du tenkt deg mikronidling eller superbooster? Og jeg var sånn, jeg vet da søren hva det egentlig er.
2: Du gikk for den siste, eller?
0: Ja, altså superbooster hadde jeg valgt i hvert fall.
1: Ja, det, eller skinbooster, eller super, jeg husker ikke. Og hun sender over screenshot med lang tekst om hva dette er. Og jeg tenkte sånn, ikke søren at jeg orker å lese gjennom alt det der. Så jeg var sånn, bare ta en av behandlingene du, som kommer til å gi meg mest fukt og mest glow nå i sommer. Og hun bare sånn, ja, ok, da blir det den der skinbooster, superbooster, et eller annet. Og jeg kommer dit, og må da legge meg ned på en sånn seng, og så begynner jeg liksom å fikle med noen greier da, og begynner å ta ut en sprøyte, og jeg sier sånn, skal du bruke den der på meg? Hun bare, ja, du vet hva du skal for noe. Jeg bare, nei, nå skal jeg sette 30 sprøytestikk i hvert skinn på deg for å initiere hyaluronsyre eller et eller annet. Og jeg bare, hva er det du sier for noe? Og greier at jeg har super sprøyteskrekk. Jeg er sånn som svimer av når jeg ser en sprøytespiss. Så jeg var sånn, skal jeg ligge her nå og få 30 sprøytestikk inn i skinnet for å få fukten rett inn i huden, og da skal det produsere mer kollagen og det ene og det andre. Og jeg kunne jo ikke si nei heller, vet du, for nå hadde jeg tatt opp en time til dette her.
0: Ah, ja, du hadde liksom på en måte, det var final.
1: Ja. Så hun dama kommer, hun ene som er lærer der da, bare sånn, ja, skal du teste dette her, går det bra? Sånn, jeg bare, ja, men jeg har ikke helt visst hva jeg har sagt ja til, og jeg er veldig redd fordi at jeg er sånn som kan svime og sånn når jeg skal ta sprøyter og alt sånn. Så hun begynner å hente stressballer til meg som jeg må ligge og klemme på, og ned i ryggen, og det var jo masse andre folk der også, ikke sant? For det var jo masse lærlinger som da skal gjøre det på forskjellige kunder, og jeg ligger der og liksom begynner å lage litt sånn drama over at jeg har sprøyteskrekk, og nå har sagt ja til å få 30 sprøyteskrekk i min skinn. Nå, altså, jeg er helt sånn der, jeg klarer ikke å smile i dag, føler jeg. Jeg føler meg helt stiv i ansiktet. Men det skal jo tydeligvis være veldig bra da, for å få en fin glow.
2: Men Ken, jeg tror du skal beholde det skjegget, så slipper du det der.
0: Hold de sprøytene langt unna mitt fjes.

0: Hele det norske pressekorpset er jo nå i USA for å følge fotballherrene i fotball-VM. Men for eksempel i dag da, så spiller jo ikke de norske landslagsherrene fotball. Hva i alle dager skal journalistene skrive om? Jo da, de vet råd. For de er så mange at til sammen så må man klare å presse ut en og annen nyhetssak om absolutt nada. Og hva er det de har funnet på nå? Jo da, det får du vite etter klokka 9.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokostshowet.

0: Klokka den 9, og det på tide med en nyhetsoppdatering på P5. Her Frida Ystebø.
1: I fjor mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang. Det snittet de siste 10 årene viser tall P4-nyhetene hentet fra Statens vegvesen. De fleste av disse i aldersgruppen 16-18 år, der hovedårsaken høy fart. Viljen blant ferske sjåfører til å teste grenser for høy, det sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Du kan risikere både ditt eget liv, andres liv, og også noe sånn praktisk som å miste førerkortet.
1: Om bare en time skal Norges Bank avsløre om renten skal opp enda en gang. Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot nettopp enda en renteheving. I mai satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,25% for å få bukt med prisveksten. Russland melder om et massivt ukrainsk droneangrep i flere regioner i natt. Ifølge russiske myndigheter har de skutt ned 555 ukrainske droner, og rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot Moskva. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Tilværelsen er beinhard for norske journalister i USA om dagen. De må skrive masse saker fra fotball-VM, men så spiller Norge bare kamper en sjelden gang.
1: Ja, for det ikke så ofte. Nå vel neste kamp, er det natt til tirsdag eller noe?
0: Ja.
1: Og så neste er noen dager etterpå igjen. Det er jo ikke kamper hele tiden for Norge.
0: Nei, og de er jo på jobb, så de må jo tross alt jobbe. Og siden de er journalister, så må det jo være journalistikk de skal jobbe med da. Nå har 8 journalister fra Dagblad gått sammen om å skrive en sak. Maria Ulvevade, Bendik Riese, Henrik Myrvold Simensen, Mathias Ytterstad, Henrik Jorsland, Vegard Kristiansen Kvale, Sofie Losen og Hans A. Vedlogg har nå gått sammen om en nyhetssak. Og bare for å sette det litt i perspektiv, så den liksom mest kjente journalistiske saken noensinne på en måte, Watergate, da president Nixon måtte gå av på grunn av journalistikk, det er ganske rått liksom, da man har fått ned en verdensleder, det var det 2 folk som stod for.
2: Ja.
0: 2 journalister var det som jobbet med det.
2: Ja, men nå er de i fotballen, nå skal de gå som lag her
0: ja,
2: også.
0: Det er sant at de spiller sammen på lag.
2: Ja, ja.
0: Og det er da 8 journalister som har følgende sak i Dagbladet i dag. Erling Braut Haaland har blitt fotografert utenfor Cats delikatessen på Times Square. Altså det er en smørbrødsjappe. Ganske kjent en for så vidt. Men uansett, han står utenfor der han nå.
2: Skal vi jo skrive han da? Hvordan kom han seg dit? Hva hadde han på seg? Hadde han hår i strikk? Ikke sant? Hvilke solbriller hadde han? Det er ganske mye å skrive
1: om. Og det her er 8 stykker fikset sammen.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker sånn, en sånn sak er jo ikke alt for lang. Det er kanskje bildet han utenfor der, og så er det sånn, han møtte opp her liksom. Ja. That's it.
0: Ja, og bildet har han selv tatt, for det er fra Instagramen hans. Så jeg vet ikke helt hva de har gjort, men de har i hvert fall intervjuet en sikkerhetsvakt som stod utenfor Cats der, og så Haaland og ble dritforbanna fordi han ikke fikk tatt et bilde.
2: Cats, det høres som strippeklubb,
0: det. Ja, det høres som strippeklubb. Det er ikke så sexy, det er rett og slett et sted man må kjøpe seg et smørbrød med pastrami.
1: Herregud.
0: Gratulerer til Dagblad. Pulitzeren venter. Den er på vei i posten allerede nå. Det er bare å kose seg med resten av VM.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Hei dere! Nå det trippeltrumf torsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke jeg.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og de har det også, ja.
16: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
15: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Om da! Om.
2: Veldig!
0: Ok,
1: kjør!
0: Nå er jo hele verden samlet på samme sted. Det er fotball-VM, så det er fotball-VM spesial!
3: En gal, gal verden!
0: Meksikansk and tar på seg drakt og sko og feirer i gatene.
2: Hæ?
0: Det er første sats.
1: Selvfølgelig skal endene flotte være med.
0: Endene må jo være med på festen de også. Det her er da snakk om Merlin, en 2 år gammel and fra Meksiko, som nå har blitt fotball-VMs mest populære fad, etter å ha feiret i Meksikos gater med en parademarsj, iført Meksikos landslagsdrakt og bitte små sko.
2: Hæ? Har noen tatt på en and dette her?
0: Det er noen som har kledd på en and, en meksikansk grønn drakt, og noen veldig, veldig små sko, og sendt han ut sammen med resten av fansen. Han bare vagret gårde bortover gata der og er kjempefornøyd med at Meksiko vant.
2: Å, men gud, det her vil jeg se bilder av.
0: Ja, det kan du se, for den har selvfølgelig det har blitt et viralt fenomen, dette her nå. Det finnes en video av den anda her. Og rivaliserende fotballfans er nå misunnelige, som en skriver i sosiale medier: Meksiko-fansen har sin egen and.
2: Det er, vet du hva? Hvorfor har ikke Norge det?
0: Alle burde ha en egen and.
1: Ja. Tenk deg den som knerter den der anden og lager crispy duck av den da. Da tror jeg du blir crispy duck
0: selv. Ja, da må du komme deg ut av Meksiko. Ja.
3: En gal verden!
0: Og så skal vi selvfølgelig til Floridamann. Han er involvert han også. Floridamann stjeler offisiell FIFA-dommedrakt midt under fotball-VM.
1: Ja, men de er drifter, disse Floridamann.
0: De holder det gående, skjønner du.
1: Men, ja.
0: Da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor den 25 år gamle Floridamannen Javier Martinez ble oppdaget på sikkerhetskamera mens han stjal en dommerdrakt. Og politiet var jo da forvirret over tyveriet, fordi de har da vært og sjekket, og de så at akkurat dommerdrakt, det er liksom ikke etterdrakta på noen markeder. Altså selv om det på en måte er en offisiell FIFA-dommedrakt, så er det ingen som vil kjøpe den for så veldig mye penger. Så de skjønte ikke hva i alle dager han skulle med den. Han nekta også selv å forklare hvorfor han stjal dommedrakta. Men etter å ha sett Norge sin kamp og generelt sett dømmingen i VM, så er det jo en egen teori som jeg har om at det faktisk bare er en masse Florida-menn som har stjålet drakter som løper rundt ut på denne dømmen.
2: Jeg tror han har en dommedrøm. Han har lyst til å stå på den banen der og dømme kamp, så det er bare å følge med fremover.
0: Og kanskje, og kanskje har han også gjort det allerede. Altså, det vet jo vi ingenting om. Og dømmingen tilsier jo at det er noen som kanskje ikke har akkurat ta kurs, som har vært ute på der og jobbet. Så det er fortsatt en gal, gal.

0: skal snart inn i skrifteboksen her i frokostshowet. Det er jo vår tryggeste plass, der du kan dele alt mellom himmel og jord. Gjerne noe du egentlig ikke har så lyst til å dele nesten, men som du føler sånn, det er lurt hvis jeg gjør det, hvis jeg sier dette her til noen.
1: Ja, og det er ofte digg å få sagt det til noen i hvert fall, selv om man er litt, man sier det kanskje ikke til sine nærmeste.
0: Nei, for det er jo ofte litt flaue ting som dukker opp, og det er jo derfor du kan dele anonymt også. Og det er det en som har gjort i dag. Vi skal høre fra en mann som driver med litt sånn smånasking i dagens skrifteboks snart.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
21: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
22: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
23: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
24: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pi.

0: hvis du dummer deg ut, så er jo ikke det noe krise, for det er bare å melde din til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en veldig dårlig uvane når jeg på butikken. Den ene, så det tydeligvis flere enn en da, den ene er at jeg går sulten på butikken. Veldig dumt. Den andre er at jeg alltid må ta en liten drue eller et jordbær i fruktavdelingen.
2: Det er ikke greit.
0: Nei.
2: Tenk deg ikke sant, hvor mange, hvis alle gjør det, tenk deg hvor mange sånne drueklasser som folk stjeler.
3: Ja. Men var det ikke en eller annen kjent person som gjorde det og ble utestengt fra butikken, eller en fotballspiller eller noe?
0: Jo, det er sant. Ja. Det var en sak på det.
3: Ja.
2: Det er helt riktig. Var det...
0: Nei,
2: nå kan jeg ikke si noe, så jeg ikke er sikker. Men det var det. Stemmer det.
0: Det var en sak på det. Og jeg har tenkt på det selv, for det her er jo ganske, bare for det sagt, det er jo ganske vanlig å gjøre det. Jeg ser det jo ganske ofte selv. Og jeg synes ofte det er liksom provoserende hvis jeg ser at man gjør det rett ved siden av en som jobber der. For det er akkurat som at de tenker sånn, han kan ikke si noe på dette, for dette er lov av meg å bare ta denne drua. Så ser du han bare gjør det foran en Kiwi-ansatt for eksempel da, som bare står og ser han rett i øynene og bare sånn, du gjorde bare det. Og så er det jo sånn, jeg gidder jo ikke å ta opp dette, for jeg er jo konfliktsky som alle andre i Norge. Men liksom, du skjønner hva jeg mener. Det er liksom bare sånn, det er så dårlig gjort for de som jobber der å bare gjøre det rett foran trynet på dem. For da må de tenke for seg selv, skal jeg gidde å ta det her opp med sjefen, eller skal jeg bare drite det liksom?
3: Altså, ja, men jeg synes det er litt ekkelt også hvis jeg hadde kjøpt en druepakke da, og så vet jeg at ok, nedi der er en eller annen mann satt og grafsa nedi der for å ta seg en drue liksom.
2: Ja, men jeg tenker mer på det estetiske, hvis det liksom mangler, hvis det er bare en stilk uten en drue på den der klassen der. Kjøper ikke den, vet
0: du. Nei, du.
2: Jeg skal ha full klasse.
0: Du gjør jo ikke det. Så det er jo selvfølgelig, altså man er jo tillit, for det er jo såpass vanlig å gjøre det. Samtidig så, hvis du skal gjøre det, så prøv å gjøre det sånn ordentlig skjul da, så ingen ser det i hvert fall. For det er så provoserende.
3: Eller bare kjøp druene.
0: Ja, det er ganske billig, bare kjøp de i stedet. Ja. Kanskje det beste tipset.

0: Vi er veldig glad for at du har valgt å høre på oss i frokostshowet her på P5, men nå blir det snart litt sommerlige tropiske rytmer fra Bausa, for Magnetic er neste låt ut.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
2: overs. Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme.
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 ganger... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke jeg.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: ti på klokka. Det betyr at frokostshowet over for i dag. Men Vidar Lill kommer og tar over mikrofoner og spaker her på P5, så det bare å henge med videre.
1: Take Nova.
0: Yes, Take Nova. Ja. Og så vi tilbake igjen på morgenkvisten i morgen. Her Take Nova, nei det ikke det faktisk. Det Alex Warren, du får Fever Dream.

Endelig er lunsjen i gang, og endelig er festivalsommeren i gang. Og i går så hadde jeg altså så mange nydelige konsertopplevelser på festivalen over Oslo. Blant annet så jeg Susanne Sundfør, som hadde med seg et bluegrass band. Vi snakker banjo, vi snakker fele, vi snakker mange instrumenter jeg ikke kan navnet på. Det var helt konge. Og ikke minst så ble det skikkelig allsang da Natasha Bedingfield bød opp til dans. Sliten i dag. Kunne sikkert sovet litt bedre og tatt en øl mindre, men åh, for en herlig følelse det er i kroppen at man har vært på festival, altså. Kom deg på festival! Det er så gøy!

0: På P5 veldig snart skal du få se sin navn. Og håper du har plass, så blir det Indie-kongen. Saper selvfølgelig. Homebreaker. Rett rundt hjørnet.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
5: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke

0: snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Merk det i kalenderen din. 11. juli kommer hun til Norge. Robin, det hennes første besøk på 6 år. Hun skal spille på Unity Arena, og vi har konsertbilletter, 2 stykk, som vi skal dele ut til en P5-lytter. Vi kommer også til å spandere reisen og overnatting på deg. Så selv om du bor i Tromsø eller Trondheim eller Kristiansand, meld deg på. Delta i konkurransen. Og det jeg vil du skal gjøre er å sende meg en videosnap eller en lydmelding og fortelle oss. Hvorfor elsker du Robin? Hvorfor? Hør på Therese her.
1: Jeg har lyst til å vinne fordi Robin har fantastisk musikk og tidløs. Har hørt på henne siden ungdomsårene.
0: Og så har vi med oss Kent her.
2: Grunnen til at jeg digger Robin er rett og slett for at jeg følte helt siden musikken hennes når jeg var 16 år, når jeg ble slept en gang igjen. Og Dancing on my own, den er så beskrivende. Det har kanskje kommet noen tårer også, det skal man bare innrømme. Og det å få med seg en konsert med hun nå, det hadde vært ubeskrivelig.
0: Send inn ditt bidrag også på Snapchat, P5 Hits, lydmelding eller videosnap altså. Så trekker vi en vinner neste fredag. Så sleng deg på nå. Her Bella Kai, I love it.

0: svær ton og krangel I Norge akkurat nå. På forsiden av NRK så kan jeg lese at blant annet Alan Walker og Aurora-artistene nå vil flytte musikken sitt til utlandet. Jeg skal prøve å dypdykke litt mer I dette her veldig snart. Det blir også Ed Sheeran, Azizam, og så blir det Alexandra Stan med Mr. Sex & Beat. Au!
1: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Prila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. No.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

bråk i den norske musikkbransjen. Dette leser jeg om på NRK.no. For Tono har masse medlemmer, norske artister, ikke sant? Og de krever inn penger da, på vegne av medlemmene sine for bruk av musikk på blant annet radio, TV, konserter, strømmetjenester i butikker og så videre. Men nå melder altså blant annet Alan Walker, Kygo og Aurora seg ut og mener at det er korrupt, det er ikke bra, det er en konflikt om penger, makt og fordeling av opphavsrettsinntekter. Og da har jeg lest hele artikkelen på NRK for å liksom bli litt klokere på dette her. Det kritikerne mener er at Tono-systemet gir mer penger til de som kanskje ikke har så mye streams. For eksempel en dude som spiller Haringfele eller noen bluegrass-artister som kanskje ikke har så mye streams. De får en god deal av Tono. De får kanskje litt mer enn de skulle. Mens Kygo, som har millioner av strømninger, han får litt mindre enn han skulle. Og så har jeg lest opp og ned dette her, og så får jeg et inntrykk av at kom an, mye vil ha mer. Altså, hvor mye har ikke Kygo, Alan Walker, Gunnar Greve i formue? Hvorfor kan ikke han med Haringfele få litt grann? Det er det jeg sitter igjen med etter å ha lest denne artikkelen, men I could be wrong. Men nå er altså Alan Walker, Kygo og Aurora, da de går til utlandet og finner seg samme avtale, bare i USA eller noe sånt nå. Får vi se om det blir noen løsning på problemet, men det påvirker oss. Ikke oss, altså. Vi kan strømme musikk akkurat som før, så tar det helt med ro.

0: skal spille i Oslo Spektrum 10. oktober. Miles Smith og en annen som skal til Spektrum, det er Amanda Delara for aller første gang den 22. januar. Du får en straks her på P5 med Sjel.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
3: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei dere! Nå er det trippeltrovtorsdag med hele 3 gangers... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

For å sitere favorittlåta til datteren min på 3 år, Æsj, bæsj, promp og fis. Nå er det pressekonferanse, og jeg er fra Norges Bank, og jeg ser på NRK.no. De varsler altså renteøkning til høsten. Prisveksten er for høy, er sitat på NRK. Det betyr jo at alle de med boliglån, det blir dyrere da. Ja, ja, da er det godt vi hadde Lara som trøst her med skjelden.

Det ble nylig kjent at Jelly Roll skiller seg fra kona Bunny Exo, tidligere stripper, hvis ikke navnet avslørte det. Men jeg har også vært kjærester og gift i 10 år. Og hvorfor skilsmissen kommer nå, det litt uklart. Men Bunny Exo har vært ute og hintet litt på Instagram da, om at dette var nok ikke noe hun ønsket, men mer han. Det betyr at bare en I denne duoen, Alex Warren og Jelly Roll, gift nå. Og det Alex Warren. Du får Bloodline på P5.

Det ble allsang over Oslo da Natasha Bedingfield spilte på Grefsenkollen. Spesielt den låta her, og den her da. Veldig mange kvinnfolk. Skal ikke legge skjul på det, var mye damer. Og for å hedre Natasha Bedingfield og konserten i går, skal vi få på en liten Natasha-duell her veldig snart, hvor du er med å bestemme hvilken låt vi skal høre. Men først, The Weeknd. Blinding.

Vidar Lill i P5-lunsjen her, litt i bakrus. Etter konserten i går av blant annet Natasha Bedingfield på Over Oslo. En artist som man på en måte kanskje har glemt litt. Hun var veldig stor på tidlig 2000-tallet. Og så så jeg henne i går og tenkte sånn, fader, hun har jo mange bangers. Husker du for eksempel den her? Og har du lyst til å høre den? Da må du stemme på Unwritten av Natasha inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne.

0: FM Hit setter vi altså på Snapchat. Så spiller vi en Natasha-låt veldig snart. Det blir også Just Turn the Lights Off.
1: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
2: Russen ventet til ett

0: Nei, nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Jenter, jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med...
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skulle, det vet du.
15: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: for 2026 fra Burna Boy og Shakira på BFM. Og musikken fortsetter straks. Med blant annet Sienna Spyro og Die on this hill. Summer også rett rundt hjørnet. Med 12-12.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Steinsprut. Risbilgass.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Skal vi grille i dag, Fredrik?
18: Ja!
17: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
18: Der ute i år rygger han to i spann.
17: Ja, og så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
19: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: blir her.
1: Husker du Scooter med The Logical Song? Du skal ikke få den, men du skal få en remake fra David Guetta og Kim Petra veldig snart. Det blir også Tate McRae. Just keep watching, so stay tuned.
2: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
3: Nå er det torsdag igjen.
2: Ja, og
3: torsdag min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til
3: trippeltromf.
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
2: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
12: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé er jo...
14: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
16: Mm?
17: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
18: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
19: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
18: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
19: Ja, det gjør jeg faktisk.
18: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
19: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
0: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Martine Lunde i frokostshowet har lett i ukesvis etter Mac-en sin, og den har vært helt borte. Hun har vært så desperat at hun har gått til synske og søkt hjelp, og nå har hun funnet den. Men hvor? Det skal du få svare på etter klokken 12. Først DJ

0: pågått et mysterium i frokostshowet, for i mange, mange uker har Martine Lunde lett etter sin MacBook, som har vært søkk borte. Og Martine har vært helt desperat, for hun trenger jo denne Mac'en. Hun jo influencer, tross alt, i tillegg til radiostjerne i frokostshowet. Så hun har lett, og hun har lett, og hun har lett, og til slutt også tatt kontakt med synske. Hvor Mac'en? Flere lytter også har prøvd å hjelpe henne, men nei, til ingen nytte. Men så til slutt, i går, så fant hun den.
1: Så finner jeg Mac'en min, og jeg har sittet på den i 3 måneder, for den lå under sofaputa. Så jeg har sittet på Mac'en min i 3 måneder uten å merke det, og jeg har beskyldt alle rundt meg, og Magnus, typen min, han sa det, han bare, tenk å ha så lite selvinnsikt at du ikke klarer å skylle på deg selv her, at du tenker at det alle andre sin skyld. Du har beskyldt meg for å ha solgt den, du har beskyldt kompisen min for å ha stjert den, og nå når du til og med har funnet den, da var jeg sånn, det må ha vært Tage som har lagt den under deg. Det må ha vært Tage. Han bare, du har ikke selvinnsikt, fortsatt, du fortsetter å skylle på Tage.

Tilbake igjen til Carpe World på Ekebergsletta I Oslo. Og det mange som gleder seg, og mange som leter etter billetter. Men ikke la deg lure. Politiet nå ute og advarer om at det utrolig mye falske billetter I omløp. Så hvis du skal kjøpe Carpe-billetter, prøv en av de sikre sidene. Det spesielt på Facebook, Meta, via Instagram og sånn. Det florerer av falske billetter, mens jeg tror resale på Ticketmaster blant annet, den mye

Olivia Dean på P5 Hit. God torsdag. Musikken den fortsetter straks. Da er det blant annet eksen til Olivia Dean som skal synge, nemlig Harry Styles og American Girls. Og så blir det pause.

0: Helpo.
1: We can helpo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
5: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
9: et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei, nå!
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

6. juni så løp jeg, Vidalil, mitt aller første maraton, altså 42 kilometer. Jeg var altså så stolt og så fornøyd med tida mi. For jeg klarte å løpe 42 kilometer på under 4 timer og 40 minutter. Tror jeg var på 4.37 eller noe sånt, og tenkte, herregud. Superrask, kom jo som en sprinter som haren bort der. Men så kikket jeg på tida til Harry Styles. Han løp nemlig Berlin-maraton i fjor høst. Og han løp den på under 3 timer, altså sub 3 timer, 2 timer og 59 minutter. Og det klart, da følte jeg meg litt som en skilpadde igjen. Selv om jeg fornøyd da, med å løpe et helt maraton. Her Harry Styles.

0: snart helg. Dette PFM Hits, Vidar Lill heter jeg, og musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til Pink med Try, og så blir det Oplight av Taylor Swift.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsesse.
13: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei,
14: ikke heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Har du hørt om Philip Bardghji? I tillegg til å være en ung og lovende artist, har han spilt i flere serier og filmer allerede, selv om han veldig ung. For eksempel Royal Teens på Netflix, eller Flus på NRK, så har han vært med I noen barnetv også, vet jeg. Han up and coming, og har gitt ut en av sommerens fineste låter, synes jeg. Dette Ses igjen, ny musikk på P5 Hits. Artisten heter Philip Bardghji.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Louis Capaldi og Bruises.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Steinsbrud.
11: Prisbilgass.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Louis Cavaldi på PFM Hits. God torsdag. Vi lader opp til helga med å dele ut, nei, vi skal ikke dele ut, men du kan delta I konkurransen til å vinne konsertbilletter til Robin. Vi skal trekke en vinner på fredag, så ikke denne fredagen, men neste fredag. Så. Vi har to konsertbilletter. Jeg har reise og overnatting, så du kan komme langveis fra. Men for å vinne, så må du delta. Jeg skal fortelle deg hvordan. Etter Sober og Homebreaker.

Nå blir det ekstraordinært krisemøte i Tono, som er de som gjør at artister får betalt for at de blir spilt på radio, TV, konsert, streaming og så videre. Det ble jo klart tidligere i dag at både Alan Walker, Kygo og Aurora er noen av artistene som nå melder seg ut litt i protest for det de mener er urettferdig fordeling av midlene Tono får ut. Nei, får inn. Nei, det er litt sliten dag. Jeg håper festivalet går der oppe. Jeg surrer sånn i ordene mine. Sånn, mindre prating med Delara og Kjell. Fuck it.

0: Du vet det snart er helg når svensken står på taket og galer.
1: I morgen er det fredag.
0: Og musikken den fortsetter veldig snart her på PFM Hits. Det blir blant annet Hendrix og Golden og Chris Holsten med Smile i ditt eget speil.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Ja, og
9: torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til
9: trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille,
5: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I fjor så slapp Lily Allen albumet West End Girls, som handlet utelukkende om at eksmannen hennes, skuespiller David Harbour, kjent fra blant annet Stranger Things, var en utro drittsekk.

låter som bare rett og slett handler om at han har ligget med en som heter Madeline, blant annet. Nå har David endelig svart, litt sånn kryptisk da, i et intervju med Vanity Fair. Han får nemlig spørsmål om han ønsker å tilbakevise noen av påstandene ekskona kommer med i albumet. Og da svarer han, historier komplekse, og derfor sier jeg at jeg respekterer at hun har brukt kunst til å formidle sine erfaringer. Dette var ikke min opplevelse. Så David var ikke utro, han har ikke en opplevelse av at det var utroskap.

0: dag.
1: Alex Warren er på vei med den låta her, Fever Dream. Du får den i løpet av din neste tid. Du får også Kygo, Khalid og Griffin, Say My Love.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Min mamma var med sånn chili cheese-pølse.
2: Og de har det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger.
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Dere?
12: Ja?
11: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
12: Ja!
8: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Ok, sommerferien.
17: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
17: Fisketur.
16: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
16: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
17: Biltema.
18: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
19: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
0: Sunnkost.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: billetter til Robin-konserten i Unity Arena. Tidligere i år så har vi delt ut billetter til Alex Warren, og de var det Cecilie som vant. Hun fikk ta med seg en venninne, og hun elsket konserten.
1: Den var helt magisk. Uvirkelig, egentlig. Og helt magisk. Og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han er så jordnær, så han snakker så mye med publikum. Og har det så artig, liksom, med han. Så det er så morsomt å være på konserten, men...
0: Det er sikkert veldig vanskelig, Cecilie, men jeg spør allikevel. Var det en låt som liksom skilte seg ut som var høydepunktet ditt for kvelden?
1: Jeg tror det var Fever Dream, faktisk.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var så mye konfetti, og så mye dans, og så mye... Han gjorde så mye ut av sangen, på en måte.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
14: Nå er det torsdag igjen.
13: Ja, og
14: torsdag, min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til
14: trippeltromf.
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jasmin, som vanligvis sitter på ettermiddagen her på PFM, hun i Marokko og gifter seg. Det betyr at Ole Morten holder følge med deg de neste fire timene. Det blir blant annet køklassiker og litt av en hit. Vi høres igjen i morgen. Ha en nydelig torsdag videre.

0: til Vidar Lill, og hei, god torsdag. Ole Morten her med Ed Sheeran klar etter nyhetene. Nå klokka to.
1: Tono gjør flere endringer etter at de i dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om i dag å holde et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke etter at det i dag ble klart at Norges Bank ikke endrer den. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp i år fordi prisveksten fortsatt høy.
2: Men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet i mai. Det usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
1: Ikke på mange år det solgt færre boliger i mai enn nå. Salget var 22% lavere i år enn i fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene i 2010 og sier det historisk svagt nyboligsalg. Så langt i år det solgt i underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsvekt stopper nye prosjekter. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Tom Edgen. Rett over to denne sommerdagen, hvor det er mye forskjellig sommervær rundt om i landet. Det er vel egentlig Sør-Norge som har det beste været i dag, og Sør- og Østlandet opp i 25 grader skal det bli i dag, kanskje til og med mer enn det. Jeg ser for øvrig på temperaturlista vår til PFM her at det står Marrakesh. Den ligger inne som default, og det er jo egentlig ikke så rart, fordi der er jo Jasmin akkurat nå, og som Vidar litt sa i stad, er å gifte seg. Jeg håper å si enda en gang, da har vi gjort det liksom formelt her i Oslo, og så skal de liksom nå gjøre det, på ordentlig vis gjøre det litt mer sånn, enda mer romantisk i Marrakesh. Der er det for øvrig 31 grader og sol i dag, så den vinner på temperaturlista hver eneste dag omtrent. La oss gjøre de faste tingene likevel da. Dagens litt av en hit for eksempel. Hvilken låt er dette her? En veldig kjent låt som vi spiller mye på PFM. En nyere hit. Men hva heter låta? Har du lyst til å være med i vår lille konkurranse da? Så lille lek. Det er jo den eneste premien. Det er en shoutout til noen av dem som er raskest. Så kan du snappe meg på PFM Hits. Det heter vi på Snapchat. Snapp meg med navnet på låta. Og hvis det var litt vanskelig, så får du flere hint om nummeret til. Mer om musikken i ettermiddag. Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Kommer rett etter Rihanna og Calvin Harris. Yeah!

dagens litt av en hit på P5, så skal jeg frem til en låt som, ja, den kom jo egentlig I fjor sommer, men det har blitt mer spilt det siste halve året, skal sies. En låt som egentlig liksom, hva skal jeg si, en hedring til 80-tallet. Det litt sånn syntepop på New Wave I 80-tallsstil. Og dette var det første hintet du fikk på altså, hva låta heter. Det jeg vil ha navnet på, altså navnet på låta, på en snap til P5 Hits. Gjerne send en videosnap og fortelle hva låta heter hvis du vet det. Fra 2025, hva heter denne låta her? Her kommer hint nummer to. Hjelper jo alltid med litt vokal. Hva heter denne låta her altså? Artisten kjenner du kanskje, men hva heter sangen? Det kan du snappe meg på P5 Hits. Så tar vi riktig svar hvert øyeblikk. Etter Tobias Stem.

0: stykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Ok, sommerferien.
1: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
1: Fisketur.
3: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
10: Å, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
12: Skal vi grille I dag, Fredrik?
13: Ja!
12: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
13: Der ute I år rygger han to I spann.
12: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
14: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Justin Bieber og Big Sean. En dag igjen til skoleferie. Noen har vel tatt ferien allerede. Mange skoleavslutninger denne uka i hvert fall. Jeg skjønte at det var mange som fikk seg en kort skoledag i går for å kunne sitte opp og se Norge-Irak-kampen. Ja, til og med kunnskapsministeren var jo ute og ga elevene litt slack i deg. Så sa at det er bare å komme litt senere i dag. Null stress. Men skole eller ikke, uansett nærmer jo ferien seg for mange tusen nordmenn. 18. juni i dag, jeg stikker av gårde på ferie. Jeg er to tellere, det er to dager igjen. Stikker på ferie et par uker fra og med lørdag. Skal bli digg med garantert sol og sommer på Costa del Sol. Altså det blir jo ikke mer nordmann enn å legge ferien til Costa del Sol, altså. Men jeg gleder meg. Håper du uansett har en fin torsdag, kanskje nytt og litt sommer her hjemme i Norge også i dag. Hyggelig at du er på P5. Mer av musikken nå. Imagine Dragons er klar med Enemy etter nyere saker. Her er Bella Kay på P5.

0: Mer opp FM-musikken snart, og nyere saker. Sam Fender og Olivia Dean, en av årets aller beste duetter, dukker opp om cirka 10 minutter. Rain Me In. Destiny's Child også med en klassiker, og Turn the Lights Off fra Just Jack Style. Og jo.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Nå kanskje ikke alle har energien til
4: trippeltromf.
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
19: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

God energi på en torsdag fra Destiny's Child. Og så det nyere med musikk, det som ble årets låt på årets Brit Awards, fortjent nok. Og det som sjeldent mellom hver gang det kommer sånne låter som bare helt tidløse. Og så kanskje ja, barnebarnet ditt som enda ikke påtenkt kommer å høre denne låta her om 30 år til og med. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
1: Grille.
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Takk, vi har altså April av Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

siden av sol og sommer, rett og slett. Herlige Magnetic Vausa kommer til å bli årets store sommerlåt. 18. juni på P5 Hits, snart en nyhetsoppdatering klokka 3 etter denne fra Duncan Lawrence.

0: Ida Lova også straks på P5 etter en kort nyhetsoppdatering. Nå klokka 3.
1: Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de er positive etter møtet.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge.
1: Tono gjør flere endringer etter at de i dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om i dag er å holde et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: knappe 5 dager til neste store oppgave for fotballlandslaget. Haaland og Co. har også i dag hviledag før alvoret setter inn igjen i morgen. Da er det trening før de da skal møte Senegal natt til tirsdag. Men hvilepause eller ikke, vår VM-reporter i USA, Ida Gjellerud, altså Norge får en del oppmerksomhet der borte i dag.
1: Amerikanerne, de elsker det norske landslaget, og ikke minst også supporterne. I flere aviser her er det store forsidebilder av Oljeberget, nordmenn i vikinghjelmer, Rune Tribune pryder Bostons største avis. For amerikanerne, de har virkelig fått sansen for vikingtema vårt, og ikke minst roinga alle holder på med rundt omkring i byen.
2: It's amazing. Yeah. I mean, we've never seen this kind of like fandom.
3: I loved when they do the rowing thing.
1: Yeah.
3: It's hilarious. It was so cute.
0: Ja. Ja, vi skal definitivt ro videre inn i VM, og kanskje til og med helt til finalen. Tør vi hoppe på det, altså? Ja. Neste oppgave er i hvert fall på altså natt til tirsdag. Da er det Senegal, og da blir det litt mer alvor altså, for våre norske helter i USA.

0: beste nykommerne den siste året, uten tvil. Summer. Og en annen amerikaner som gjør det bra I år, det han her. Dominic Fike kommer straks på P5. Baby Doll. Men aller først, hun her. Tate McRae.
1: Vi elsker Robin.

Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert. Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

er så mange tilfelligheter som skal til for å få en hit. Mye tilfelligheter. Altså, så digg det må være når det skjer, når du blir millionær bare på den ene låta og kan leve på den en god stund. Jeg tror neste artist her, Dominic Fike, ble litt sånn overrasket av denne låta her som han lagde for 8 år siden. Begynte å surre rundt på TikTok og Instagram, og på kort tid så passerte den 1 milliard avspillinger. Har du litt flaks også da. Dette er Baby Doll på P5.

0: skikkelig sommerlig og varmt på Sør- og Østlandet I dag. Men dagens køklassiker tenker jeg skal fikse sommerstemning uansett hvordan det ser ut der du nå. Det blir reggae sommermusikk fra Rihanna om cirka 10 minutter I dagens køklassiker. Og så venter også Tiesto og Sienna Spyro med Die on this Hill snart på P5.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum, du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
23: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
24: Her, Rore!
25: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
24: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
25: Ja, jeg ser den.
24: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
25: Nei.
24: 6-7.
25: Å, herregud.
24: Yeah.
25: Kan vi kjøre nå?
24: Det ingen som skal sitte på?
25: Nei.
23: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Nydelig. Fra Sienna Spyro. Kjør klassikeren på PFM Hits. Ja, det kan bli årets varmeste dag i dag, i Sør-Norge i hvert fall. Og her kommer en låt som jeg egentlig både er til deg som nyter en ettermiddag i sola nå med PFM på radioen, kanskje ligger i hengekøa på balkongen og bare nyter på 18. juni. Det er litt misunnelig i så fall, men også en låt til deg som jeg står og kjeder deg i rushen på vei hjem. For 18. juni så er det uansett ikke feil med en sånn skikkelig reggae sommerlåt fra Rihanna, som for øvrig jobber med nytt album nå, jobber i Heidi med ny musikk. Som vi gleder oss til. Men imens, ja, ordentlig herlig reggae-låt på PFM i dagens Kø-klassiker. Her er Man.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
7: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skal, det vet du.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Som vi har vært innom denne uka på P5, det sirkulerer mye falske billetter der ute til Karpe. Altså Karpe World Festivalen, deres egen festival i juli. Så vær litt obs hvis du ser det på nettet og blir fristet til å kjøpe det, så er det nok mest sannsynlig svindel, ja. Men her er de på P5 nå, Karpe, sammen med Andreas Grega Ruter.

0: torsdag. Dette P5, snart også med Teleswift etter nyhetene. Nå klokka 4.
1: En psykolog dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Iran er vinneren av konflikten i Midtøsten, sier Midtøsten-ekspert ved UiO, Dag-Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump signerte denne uka en intensjonsavtale med Iran som skal sikre 60 dagers våpenhvile og gjenåpne Hormuzstredet. I stedet for å velte regimet er Iran nå styrket militært, økonomisk og politisk, sier Tuastad. Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de er positive etter møtet.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Vi lører en vits som tragisk nok er sann, i dette tilfellet i hvert fall. Brauten, Erling Braut Haaland, han må jobbe i 36 000 år for å tjene inn like mye penger som Elon Musk er god for nå. 12 000 milliarder kroner er han verdt. Jeg vet ikke om jeg hadde klart den utfordringen det er å skrive riktig antall nuller i det tallet. Det er så sinnssykt sum som, for å sette det enda mer i perspektiv, Elon Musk kunne kjøpt alle hus i hele Norge om han ville, med de pengene. Men han er ikke rikere enn den norske stat. Der når han oss kjære og litt over knærne. Norge er nesten dobbelt så rik som Musk, med oljefondet som i dag har en verdi på 22 000 milliarder. Haha. Sug på den, Elon Musk!

0: jeg liker den låta der, altså. End of Beginning. Og Joe, han godt i gang med sin lille, ja, det mini-Europa-turné han driver med om dagen, Harry Styles. Sånn skulle det være. Det det Harry Styles. Jeg kommer snart i ettermiddag med American Girls. Mer av musikk, ja. Og Kygo kommer også, sammen med Khalid og Griffin, nå straks.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4G.

0: andre, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Harry Styles også hvert øyeblikk på P5. Og litt ironisk det jo at Harry nå om dagen i American Girls synger om det å se vennene sine være i seriøse forhold og gifte seg og få barn, mens han forblir single og lever ungkarslivet. For nå nylig så han jo forlovet. Det tok jo jagger ikke mer enn 8 måneder med dating før han gikk på kne foran Zoe Kravitz, som han skal gifte seg med. Amerikansk hun jo også. My friends are in love with American girls, som han jo synger. Og nå har han altså koselig nok joinet vennene sine, han også.

0: same again, Dagny. Og vi fortsetter å heie frem de norske gutta våre i fotball-VM. Neste kamp er til uka, men den offisielle VM-låta tenkte jeg å spille nå snart på P5 Die Die. Også Pink og Huntrix med Gone.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
7: med elbil,
6: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda,
7: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual
7: som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
14: nett. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.

0: Shakira med den offisielle VM-låta, fotball-VM-låta også hvert øyeblikk. Og apropos VM, hvordan høres det ut når hele Stortinget ror? For også politikerne har fått med seg Norges lille VM-chant. Så da, ja, ble det roing i stortingssalen i dag.
1: Hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte, Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba. Første slaget kommer.
0: Fantastisk.
1: Heia Norge!

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trompf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer I trompfbonus.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
9: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: summer, 12 to 12.
1: Ja, en ting nå at joviale norske politikere sender en hilsen til det norske landslaget I VM med å altså ro I Stortinget I dag. Som du hørte I stad, men det koster. Annet enn å ro I dag så vedtok Stortinget å øke millionlønna til stortingspolitikere. Mer I nyhetene etter denne fra Becky Hill og David Guetta.

0: God torsdag. Dette P5. Snart også med Rosie og Bruno Mars etter nyhetene nå klokka fem.
1: Det er skammelig at vi stortingspolitikere øker millionlønna vår med 60 000 kroner. Det mener Rødts Mimir Kristjansson. I dag vedtok Stortinget at øke lønna til politikerne, og den ligger nå på nesten 1,3 millioner kroner.
2: Nesten ingen partier hadde magemål nok til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning. Og det er direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
1: 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i en ny rettsak. Juryen klarte nemlig ikke å bli enige om den norske tenåringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag for Foxtrot eller ikke, skriver Aftenposten. Det er foreløpig ikke kjent når det blir satt opp ny rettsak. En psykolog er dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Ja, det norske landslaget har fortsatt pause. De har fortsatt fått fri fra sjefen, fra Ståle Solbakken. Også i dag, så ja, bare slapper de av. Og hva gjør de da? Hva gjør det norske landslaget? Hvor drar de? Det spesielt en by som veldig populær å reise til akkurat nå for gutta. Litt mer om det snart, etter denne fra Sara Larsson.

Ja, hva gjør VM-heltene våre nå da, som de har fått fri fra sjefen selv? Ståle Solbakken har jo gitt Haaland og Co. en 2 dagers pause før de er i gang igjen i morgen med treninga. Så da er det jo flere som har reist fra VM-basen. Haaland for eksempel har satt seg på flyet til New York. Der er han sammen med kjæresten sin, og på Instagram så har han lagt ut et par bilder her hvor de to står og poserer på selfies på, ja ja, Times Square. Må jo på Times Square selvfølgelig når man er i New York. Og ikke minst på et legendarisk sandwichsted i New York som jeg også har vært på og besøkt. Når Haaland ikke har tilgang på den berømte Tåsen-kebaben sin, så har han tydeligvis tatt turen til Katz Deli. Altså byens eldste deli som har legendariske sandwicher i New York. Katz Deli, det er jo absolutt et tips hvis du er i byen. Da går du i hvert fall ikke ut derfra sulten igjen. Det er svære sandwicher. Hvem ellers er det som er i New York da? Jo, David Møller-Wolfe. Han har også tatt turen over. Og ikke minst også Antonio Nusa er observert i New York for å slappe av før de er tilbake på full trening igjen i morgen. Da er de tilbake igjen og opp og brette opp erma og gjøre seg klar for Senegal til uka som er Norges neste motstander i VM.

0: digg sommerlåt mens det nytes sol og varme i Sør-Norge. I dag varmest nå ser det ut til å være i Buskerud, hvor det meldes om over 27 grader faktisk. Bausa Magnetic på P5. Det Bargy også underveis i ettermiddag. Og nå nærmest Taylor Swift, Fate of Ophelia.
1: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: God sommer, dere! Kos dere!
8: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
13: Mm. Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer i TromfBonus.
14: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja. Gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: I S-banken kan du få

0: 1036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Det bare noen uker til. Et stort høydepunkt denne sommeren, Robins Norgeskonsert I juli. Du fan? Så gjelder det å følge med nå, hvis du ikke har fått det med deg på P5 allerede. Vi har lyst til å dele ut konsertbilletter til en blodfan av Robin. Og hvis du en av dem, føler deg truffet, så fortell oss hvorfor du elsker musikken hennes. Hvorfor elsker du musikken til Robin? Send oss gjerne en videosnap og fortell, så kanskje blir det du da, som stikker av med en ganske fet konsertpakke. Reise, tur I tur. Hvis du bor, ja, la oss si du bor I Alta da, og vil på Oslo-konserten, så fikser vi reise, tur I tur med fly. Du får også opphold på hotell og to billetter til Robins Norges konsert 11. juli. Det kommer til å bli helt fantastisk på Unity Arena. Tusenvis av fans står der sammen og synger med på de store låtene hennes. Så det eneste du trenger å gjøre rett og slett å sende oss en videosnap og fortell hvorfor du elsker musikken til Robin, så kanskje blir det du som stikker av med premien som vi deler ut neste uke på P5. Lykke til! Nå til nyere norsk musikk. Dette Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Avicii, say without you.
1: I P5 ettermiddagen og rett over halv seks. Også hun som var, var hun ikke sånn 12-13 år da hun kom ut med What's in it for me, Amy Diamond, om noen minutter. Også Alex Warren's Fever Dream. Mer av musikken på P5. Summer først ut.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det er nå vi skulle, vet du.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, Beåsand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og den var det også, ja.
8: Er det denne? Big Beefy Gourmet-burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du er ikke så dum du, Oda.
13: Nei, jeg er smart.
12: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
20: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Grille.
21: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Dere,
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå.
13: Nei, men nå!
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Azizam Edgeron på tampen av P5-ettermiddagen i dag. Ole Morten her ønsker deg en fin kveld. Snart er det P5-kvelden. Kristian er på plass etter klokka seks. Og her er Sirkus Eliassen.

Ok, mange takk til Ole Morten Føreland, og riktig god torsdag kveld. Dette er P5. Jeg heter Christian Laland, har den store gleden av å være din venn i øret de neste timene. Du skal få Coldplay, du skal få Sabrina Carpenter etter Kai.

Det er bare hits hele tiden som står på torsdagsmenyen her på P5 i kveld. Og det betyr at du blant annet skal få Bella Kay, Justin Timberlake og Delara etter Coldplay.

fysen på mer musikk, min venn, så er det ingen grunn til å forlate radioapparatet, for her kommer Bella Kay om kort tid. Og før det så lover jeg deg sjelen fra Delara.

0: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Akkurat nå skal du få en låt som i hvert fall er i stand til å fremkalle gåsehud på mine armer. Kanskje den gjør det også på dine armer. Det er bare å følge ekstra godt med.

0: En av de mest catchy variantene vi spiller på P5 akkurat nå, i hvert fall ifølge meg, det Tate McRae, Just Keep Watching. Og hvis du enig, så hold deg fast, den kommer like etter dette.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
2: med elbil,
1: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda,
2: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
1: De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual
2: som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Det er mange ting å tenke på nå som fotball-VM er godt i gang, og du har kanskje ikke tenkt på det, men det å style fotball-outfitten din når du har fått på deg fotballdrakta, det er viktig. Og hvis ikke du har tenkt på det, så kan Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 bjuda på et og annet tips da, vet du.
1: Oss jenter her, som kanskje synes at en fotballdrakta er litt stor og løs, ikke så mye passform på den, da kan man gjøre den mer feminin ved å feste en strikk eller tråd i livet på drakta og dytte stoffet opp under, så at det blir en crop top. Ja. Og så kan man også, den her er jeg litt sånn skeptisk til faktisk, for man kan nemlig style drakta med et par capri-bukser, flip-flops og en caps, for da får du en avsloppet og kul look.
2: Ja. Ja. Jeg synes det fint at vi prøver.
1: Ja.
2: Vi prøver. Dere hører veldig godt at her sitter vi tre som ikke har sett på fotballkamp og prøver det beste vi kan å snakke om fotball.

0: Veldig snart på P5. Du skal få mer musikk, blant annet fra Christian Christensen. Han skal gi oss viljestyrke. Før det så det Kygo med Save My Love.
1: Nå norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
10: Dere, jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
11: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

Miss Li, hun jo svensk, som du helt sikkert hører. Og hvis det andre svenske artister, jeg tenker særlig på Robin, du glad I, så bør du følge med på P5 neste uke. Da kan du vinne konsertbilletter til Robins konsert på Unity Arena. Du kan vinne fly og hotell. Bare å ha P5 på radioen din fra og med neste uke.

En av de låtene som jeg tror kommer til å seile opp som en stor sommerhit skal du veldig snart få her på P5. Det blir denne godbiten her. Og før Bausa med Magnetic så skal du få Sam Fender og Olivia Dean.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det er jo mye billigere.
11: Det er bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
15: Ja, wow!
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Heisan på deisan du, og riktig god torsdag kveld. Dette P5, Christian Lærland heter jeg, straks med Bausa og Ed Sheeran. Først nå, Sam Fender med Olivia Dean.

0: The Shape of You. Sienna Spiro høres på mange måter ut som en purung Adele, spør du meg. Skal få henne veldig snart med Die on This Hill. Før det så er det Magnetic og Bausa på P5.
1: Vi er Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter.
2: Aprila Bank Band er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid hvor vi skulle vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk, norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk, og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Det P5 som gønner på med bare hits absolutt hele torsdagskvelden din. Skal få Taylor Swift snart, det blir litt opp av light. Skal også få Tobias Sten som skal gi deg et deilig kompliment etter Sienna Spiro. Dette her Die on this hill.

0: Om det jeg vil kategorisere som svært kort tid, så musikken I gang igjen på P5. Det blir Sigrid med Strangers, så før det skal du få Oppa Light og Taylor Swift.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
8: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke!
11: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Ja, hallo.
16: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
15: ser det greit ut?
16: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
15: Nippelpløs?
16: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
15: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
16: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
15: Ok.
16: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Tjallabais!
15: Hva?
17: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
18: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

Hei på deg du, og riktig god torsdag kveld. Jeg er Christian Larland, skal si takk og farvel akkurat nå. Men det er ingen grunn til å forlate radioapparatet, for musikken, den skal fortsette gjennom både kvelden og natten, si. Og i morgen er det fredag, bare å glede seg. Vi høres igjen da. Ha en fortsatt fin aften, så høres vi. Adjø.

0: Vi er Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
1: Aprila Bank Band er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Dere?
11: Ja.
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
11: ja.
7: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Karglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Vent. Der nå. Vi skal
3: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei, nå.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år?
2: Ja.
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Hallo?
6: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
5: Ja, hvordan ser du?
6: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
5: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
6: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000?
5: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
6: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
5: Nei, men jeg kan vel høre med noen
6: andre.
5: Nei, men du.
6: Ses
5: du
6: helt her?
5: Nei, men.
7: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk

0: morgenklubbene. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du!

0: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der,
9: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dere?
12: Ja?
11: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
12: Ja!
7: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk

0: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med.
1: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skal, det vet du.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
17: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
16: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
14: Dere?
15: Ja?
14: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
15: Ja!
16: Ja!
17: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.

0: Dere, er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå.
2: Nei, men nå!
3: Med bedrift.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
7: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
7: overs! Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
9: ja?
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei.
16: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
18: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
17: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
20: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du!
11: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
13: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
12: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Oi, ja, ja, ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
10: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: AJ-produkter
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal trykke til fløyta går.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Dere?
3: Ja.
2: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
4: ja. Ja.
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
18: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
17: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: fem hits.
1: Ingenting som feil lenger eller føles ut som en ekte følelse.

hjemmebrent. Jeg har ting i skapet og i permen.

0: TrippelX er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelX passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelX, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelX.no.
7: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
0: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
0: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
2: Produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
11: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi,

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Karglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Karglass.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt.

0: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du!
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei.
19: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.